0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üliäge.
2: See rahu ja vaikus, kõik see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja ärki ja seal. Sul
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Või sul... nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosma sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üliägemata.
2: See rahu ja vaikus ja kõik see, see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki. Ja sul,
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Või sul... nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
3: Sel suvel jooksevad üle tee klaasakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klaasaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klaasaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klaasaken.
4: Tähelepanu, Chef Linden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Valligääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi, Mait Maltese juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.

0: Hommikuprogramm on täie soos ja meil on külalistaeg. Meile on külla tulnud ansambel Revalssi liikmed Liis-Mari Vent ja Elmar Liitma. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
2: Tere reede hommikust!
0: Ja rõõm on teid näha reede hommikul siin meie hommikuprogrammis, sest Revalssil on tulnud uus lugu Reede hommik. Te panite kohe nagu selles mõttes natuke veto peal, et ükski teine päev te nagu raadiotes käia ei saa, et ainult reedeti.
1: Nii on, tõsi.
2: Aga mis, miks just reede hommik, mis moodi see nüüd teistest nii väga erine?
1: No sest, et reede hommik on ju kõige oodatum hommik, ma arvan, nädalas. Mm-hmm. Sest sa ju joh, elad ju reede nimel, kui sa alustad nädala teive.
2: Et võibolla nagu laupäeva hommik oleks nagu...
0: Ei, no laupäeva hommikul on juba ju pea valutab ju.
1: Jah, võibolla raskem kui reede hommik.
2: Mitte nii rõõmus lugu kui reede hommikul lugu.
1: Just, reed on veel ju kõik on veel hästi ütlema.
2: Aga see tegelikult on nagu muusikute seas kuidagi see, et reede hommik, noh reede tõenäoliselt ja nädala vahetus tõenäoliselt tähendab ju hoopis midagi muud kui ülenud nädal.
3: See tähendab, et tuleb minna tööpõllule, kündma.
0: Aga see on ju oodatud ikkagi, kui sa ikkagi bändimees oled, sa oled ju vabatahtlikult bändimees, on ju, sa ikka ju ootad neid kontserte mõttegi.
3: No ma usun, et ikkagi valdav enamus bändimehi teeb seda muusika pärast ja ei pea seda nagu tööks, see töö mõiste sinna juurde.
2: Aga see on nagu keeruline ka, et teil ei ole sellised traditsioonilise nädalavahetused, teie nädalavahetused on esmaspäev ja teisipäev põhimõtteliselt.
3: Ei saa päris nii öelda, et selles suhtes me ei ole keegi vist nii professionaalid, et me toimetaks ainult muusikarindel, et meil jagub sinna nädala sisse ka mingid muid tegemisi.
4: Mis tegemise teavad?
3: No minu puhul näiteks kinnisvaratöö.
1: Ja mina õpetan näiteks ka lapsi ja noori muusikakoolides.
2: Ma just mõtlesin, mida sa õpetad?
1: Jah, muusikakoolides, jah, mul on mitu, jah.
4: Kus meil leid muusikakool on nii palju võtta?
1: Meil on näiteks Gustav Adolfi muusikakool, siis on Arukülas, Linnast väljas ja Raasikul muusikakoolid, et ma jah, õpetan mitmes kohas.
4: Sellest järeldama, et sa tuled seal, sa oled selle kandi tüdruk?
1: Olen elanud ka, jah, seal kandis.
3: Ma ei saa ütlemata jätta seda, et ka mina olen mingi 0, mingi kohaga muusikakoolis tööl klaveri häälestajana.
0: Õigus ja üleüldse sinna äärest, klaverit ka ja keegi saab ju tellida ja sul on väga hea kõrva kuulmine järelikult, jah?
3: Olen Orissaare muusikakoolis klaveri häälestaja.
0: Niimoodi või?
4: Tore. Ja oled praegu klaveri häälestaja Orissaare muusikakoolis?
3: Jah, täiesti ametlikult.
4: Ma olen täiesti rabatud, et ma saan seda teada täna sellepärast, et ma just loobusin oma klaveris, kuna ma ütlesin, et ma lihtsalt ei ole võimeline leidma klaveri häälest, et kas ma oleks saanud su tellida, kui ma ei oleks seda klaverit ära kinkinud kuu aega tagasi?
3: Kulla Eestimaa inimesed. Pöörduge minu poole, ma tulen aitan teid selle teemal.
4: See on väga vajalik teema, sest et inimestel on väga paljudel kodus nõukogude ajast need klaverid ja kui saaks selle häälde, siis võiks ta veel seista, et sõber saaks mängida, kui külla tuleb, noh, kui ise enam ei oska ja ei taha ka.
3: No mis iganes ajastus klaverid, et enamus on võimalik ikkagi häälde panna, kui ta ei ole täiesti amortiseerunud.
4: Kas ma klaveri nimetus ütles sulle midagi?
3: Krasne oktaabr on väga levinud.
4: Hea klaver tegelikult.
3: Enamasti on nad küllaltki kehvas seisus, aga isenesest väga toredad.
4: Mul oli väga hea, klahviraskus oli väga hea, kõik
2: kitsid. Kui Tallinna lennuemas käis, siis seal on ka klaveri tihti peale ikka kõik mängib seda. Ma mõtlen, kas muusikud ka aegajalt, kui nad kuhugi lendama lähevad, süppavad sinna klaveri taha või seal on ikkagi selles mõttes asjaarmastajad?
3: Enamasti tahavad hirmsasti klaverit mängida need, kes eriti ei oska klaverit mängida.
4: Aga miks sa siin ei mängi?
3: On... Kuidas?
4: Miks sa ei mängi seal klaverit?
2: Kas sa oled seal käinud?
3: Mina siis, kui ma ei lenda nii tihti, et kui lendan, siis kindlasti professionaalsest uist juba vaatan üle, et mis seisus
2: see häälestus on. Vaatad, kui jah, et kui see on häälestatud. Mõtli, kui see läheks lõpuks oleks seal, hakkas seda lennujama klaverit häälestama vaata.
3: Seda aegajalt häälestatakse.
0: Selle nii öelda häälestus võtmega sisse saaksid sinna lennujama või? Hakkad seal vaikselt häälestama kohe?
3: Ma arvan, et säälestus võtti, ma ei tea, kas ta käsipaga siis kvalifitseerub mingi relvana või mitte. Ma ei oska öelda.
0: Igal juhul Revals on annud välja uue loo reede hommik. Räägime natuke Revalsis ka, sellepärast, et Elmar, sina ei ole ju alguses peale Revalsis olnud. Liis-Mari, kas sina olid kohe alguses Revalsis?
1: Mina olen jah, täitsa originaal koosseisust.
0: Ja iga aasta võtad ühe pilli juurde, ma vaatan. Praegu on 3 aastat, viiul, panjo, löökpillid, järgmine aasta lisandub veel midagi või?
1: Ja ma olen olen lihtsalt marupüsimatu, et selles mõttes, et jah, ma tahan mängida erinevaid asju, et kui ühes saab nagu viskab kopa ette, siis võtad aga järgmise ja siis hea on, kui nad on lava peal kõik olemas, siis saad nagu järjest võtta.
4: Mis su põhipill on, mida sa näiteks õpetad ka?
1: Ma tegelikult ei õpeta pille, vaid ma annan bändi tunde ja solfeedžat üldse. Et ma pilli õpeta, ehk siis ma natuke vahepeal õpetan kõiki, aga jah, ma pilli õpetajana. Aga põhipilliks on viiul.
4: Seda vihatud solfeedžat.
1: Just seda sama vihatud
4: solfeedžat. Sa ei saa olles väga lemmik õpetaja vist.
1: Vot seda ma ei saa ise nüüd nagu väga kommenteerida, kui vihatud või mitte.
2: Ja võib meile kirjutada.
4: Sa pead tegema diktaate ja niisuguse asju ka tänapäeval.
1: Jah, peab ikka, jah.
4: Kuidas laste kuulmine on?
1: Sõltub päevast, ütleme nii.
0: Aga mõnes mõttes see ole õige, kuidas sa maganud oled näiteks, see võib muuta kuulmist väga...
1: Võin kohelda, et kevadel praegu lapsed väsinud, kuulmised halvemad on ja et selles mõttes sõltub päevast, aga ei, tegelikult pigem on, ma arvan, et on okei, kui nad vähegi viitsivad keskenduda, siis on hästi.
2: Ma loen, et see reede hommik, see lugu, et see kutsub üles võtma reede töölt vabaks ja pühetama oppis oma kallimale.
0: Absoluut.
2: Kuidas nii saab? No, öelge mulle, kuidas nii saab?
4: Ikka saab.
2: Saab või? No, sina muidugi tead, sa käid ainult 4 päeva tööl, on ju. Sa oskad õigest elada, aga nagu...
1: Ja, tahtmises kinni. No, ja, et kui ikka väga tahed, siis küll leiab selle aja.
0: Küsis Meelmari käest küsimuse vastata talle ei lasknud, et sina liitusid Revalsiga, sina oli siljaaegu või?
3: Jaa, kuidas see aja arvamine nüüd käibki, et ma olen verivärske kõige uuem liige ja...
2: Võeti hästi vastu.
1: Absoluutselt.
3: Solvan, kui ei ole minu suunas pillutud, nii et...
2: Ei ole nii, et ülejäänud bänd koguneb kuski taganurgasas osista.
3: Vähemasti on tegu viisakate bändi kallast.
4: Mis su elus suurem sissetulek tänaseks on muusika või kinnisvara?
0: Auts.
4: Ei, no ma ei küsi summat.
0: Ei, ma seda küll, aga kas see ei ole ilmselge? Ma vaatasin ilma raks
3: mõtlema. Ütleme nii, et 50-60...
4: On, jah. No näed.
0: Aa, jah, see on üllatus, jah. No,
3: et oli mingi aeg, kus oli loomulikult kinnisvara oli 100%, et oli jah periood, kus ma tegelikult mitu aastat ei teinud peaaegu üldse muusikas midagi, aga nüüd ütleme viimast paar aastat on osutunud jälle muusikarindel nükseks viljakaks.
2: Mis siin tagasi tõi või miks sa oled nii-öelda otsustanud uuesti sellel rindel rohkem? Käima
3: hakata. Ma ütlen, et mõnes mõttes on korona aeg selles süüdi, et siis tekis nagu palju sellist sisustamist vajavat aega ja siis ma puusin tolmupillidelt maha ja hakkasin uuesti harjutama ja kuidagi tuli see tunne tagasi, mille pärast kunagi sai gitari mängima hakatud, et see rõõm uuest loodud muusikast ja see areng, mis tekib pilli harjutamise tagajärjel, et ma hakkasin seda uuesti kuidagi nautima, see tuli uuesti meelde.
2: Kuidas seda üldse hoida, sest no, ma kujutan ette, et mingil hetkel sul kadus see nagu elevus ära sealt pilli mängimise tagant, ma saan nii aru ja siis sa jätsid selle pooleli. Aga no, kuidas seda siis nagu hoida, kuidas, mis ma pean siis aegajalt tegema, et see säiliks?
3: Eks peab olema balansis see, et kui palju sa välja annad see energia ja see, mida sa tagasi saad, no, eelkõige emotsionaalselt, jah.
4: Kinnisvara on ikka täitsa teine ooper. Yeah. Mis seal kinnisvaraturul praegu toimub? Sa müüd näiteks Tallinna kandis valdavalt või?
3: Mina olen valdavalt, jah, Harjuma, Raplama sellised piirkonnad.
4: Rikkad ja ilusad või Mustamäe, Lasnamäe?
3: Ei, noh, kõik läbi segi elukondlik kinnisvara, ütleme niimoodi, et äri kinnisvara ei ole minu valdkond elukondliku kinnisvara koha pealt, mille pole pöördud.
2: Huvitavalt, sa liigitasid praegu või inimesed. Rikkad ilusad ja Mustamäe, Lasnamäe.
4: Kiirelt enne, kui te vahele peksate, et teada saada, mis on, et kas ostetakse rohkem jah, nagu uusi ja ägedaid ja kes ostab ja noored või vanad või...
3: Jaa, alati, ükskõik mis aeg ei ole, alati ostetakse, müüakse kinnisvara, kas rohkem või vähem, inimesed ikkagi vahetavad ju elukohta, tahavad suuremat või väiksemat elamist, vana vaja maha müüa, et see on ikka igi kestev protsess.
0: Jaa, aga meie kuuleme nüüd vahepeal siia jutu vahele Revalsi uut lugu Reede hommik ka siin Reede hommikul suurima hea meelega raadios Star FM, siis Liis-Mari Vent ja Elmar Liitmaaga saame veel jutustada edasi, aga praegu siis Revalsi uus lugu.

0: raadios Star FM on külas ansambel Revalsist Liis-Mari Vent ja Elmar Liitmaa. Tere hommikust teile veel kord.
1: Tere hommikust.
2: Tere reede hommikust, ütlen jälle.
0: Revals korraldab ka ühte väga ägedat festivali ja sellel aastal teist aastat Noa Rootsi Rodeo, kus astub lavale lisaks ansambel Revalsile ka ansambel Sadu. No rääkige sellest festivalist, mis festival see selline on? See on tegelikult väga ägeda koha veel muide.
1: Ja see koht ongi mega, kes ei ole käinud, siis soovitan kindlasti teatrigaraaž. See on juba atmosfäär, seal on hästi tuus koht on. Ja seal on jah, näiteks Rodeo pulli võistlus on seal koha peal. Ja võesõnaga hästi, me juba koha pärast soovitan, kui muidu ei viitsiks, siis see koht on lihtsalt hästi vinge.
2: Me eelmine aasta tegelikult umbes samal ajal tegime esimest korda sellise ürituse. See oli hästi äge, et sellepärast oligi teks mõte, et nüüd nagu teisel aastal juba suuremalt seda, et ta on ikka väikse festivali mõõtu üritus ja koht on tõesti super äge.
3: Aitäh, üks päev, jah?
0: 25. juuli, jah, kell 3 see kõik algab ja siis saab seal vaadata kolme bändi ja DJ Nele Vent. Sugulane sul või?
1: Tead, on küll, jah.
0: Ongi, jah.
1: Täitsa lähedalt.
0: Oppa, nii, täitsa õde ju.
1: Täitsa õde.
0: Oo.
4: Aga kuidas endal see Rodeo välja tuleb?
1: Olen proovinud, proovin uuesti.
4: Kaua püsib? See ei ole tegelikult väga kerge.
1: Ei ole, see on väga, ma alguses vaatad kõrvalt, tundub üli lihtne. Lähed sinna ise peale, siis pigem oled kiiresti maas. Minu puhul see vähemalt oli nii, aga võibolla rohkem trenni ja siis tuleb paremini.
0: Pille.
3: No.
0: Sinu sõbrannade punt soovib nagu valatult sinna festivalile. Kuule, lain tantsu õpituba.
1: Ja Kristin Kurtna teeb seda ja väga, väga hästi teeb.
0: Lisaks, okei, sinna mehaanilise rodeo pulli ei taha, aga ebatavalised võistlused, eks ole, hot dogi püüdmine, see on täpselt ja see on ATV-ga hot dogi püüdmine, see on täpselt teie selle pundi teema.
4: Lisaks,
0: no, eks siis näed, et ma ei tea, Elmar suudab võibolla öelda, ATV-ga sõidad, siis püüad hot doge või?
2: Ei, tõesti ei oska öelda, milline
0: see. Aga kui teete, kui äge, see on mind praegu nii kõnetav, et ma tahaks sinna küll minna vaatama. Kukeboks.
4: Voh.
0: Jürgeniga kohe ma teeks kukeboksi. Auto tõmbamine ja palju muud, milles mõõtu võtta. Nii et see on ikka väga äge üritus, mis 25. juulil tuleb Noa Rootsi teatrigaraasis. Nii et pileti levis on pileti müügil ja lisainfot ka tasub minna vaatama. Mis veel? Kus veel ansambel Revalsit saab näha lähiajal?
2: No juba homme.
0: Homme, kus?
2: On avalik üritus Kaiu. Kuidas selle
1: üritus nimi oli? Maitsete karussel.
2: Maitsete karussel, jah. Et seal saab hästi süüa saab hästi head muusikat kuulata.
1: Jaa.
2: Tulge Raplamaal Kaius.
1: Samuti Rakvere linnapäevad, näiteks seal saab meid kuulda näha.
0: See on üks hea äge koht, küll ma ütlen, Rakvere ja linnapäevad.
3: Jah, nüüd tõesti, me Rakvere kiidame siin nii ette ja taha, et siin ei peagi kohe rikkemalt peatama.
1: Sinna
3: etas linna.
1: Ja siis on meil samuti merepäevad, Tallinna merepäevad ja ka väga lahe üritus American Beauty Car Show Haapsalus.
0: Vaka, tuleb tihe suvi teil.
1: Tuleb tihe suvi, jah. Hiiu Country oli ka äkki
2: või? Eks neid asju on siin rohkem tulemas, et jälgige siis bändi sotsmeediat, et seal on nükkene värske info.
0: Kas Eestis, kui oled bändimees, siis pead ikkagi olema mingi 100 erineva bändiga seotud? Liis-Mari, sina oled ju mingi 600 bändiga seotud, Elmar mingi 1000-ga. No okei, see on natukene ülepaisutatud, aga ikkagi te ei ole ju ühes bändis, te teete väga palju kaasa ka erinevates koosseisudes.
1: Jah, absoluutselt, sest et muusikat on ju tore teha ja kui kutsutakse, siis miks mitte.
3: Mis bändides sa veel oled?
1: Mina mängin koos Taaniaga, näiteks ka Taania bändis ja Taanial on ka väiksemad koosseisud nii akustiline kui ka siis selline pisem koosseis, kus me kahekesti teeme, et jah.
0: Lisaks istub Liis-Mariga stuudios väga tihti.
1: Absoluutselt, just kui nägin teid täna kohe tuli meelde, et olen teidki salvestanud.
0: Me käisime Jürgeniga laulmas. Natuke rohkem rõõmu sinu kolleegid käivad laulmas.
3: See siin ei olnud ka kurbus, siin oli lihtsalt umbusk.
0: Tuli ju hästi välja lihtsalt kui... Kui sina noodid ülekäisid, siis ju oli täitsa okei.
4: Ma mõtlen seda, et kuidas see logistiliselt nagu võimalik on, et kui on esiteks mitu bändi ja teiseks sa ütlesid Elmar, et muusikutel on ka veel nii mõnelgi on päevatöö on ju, et noh, et see, et nagu bändi kokku saada üldse või veel mitut bändi kokku saada, see on ju mingi, see on ju tohutu mingi punktide ja kriipsude tõmbamine.
3: Kas sinu pärast jääb ära aegajalt mõnel bändil mõni asi, sest sa oled teis bändiga teises kohas?
2: Ei, noh, ütleme niimoodi, et muud tööd bändi tegemist ei sega, et need on nagu eri aegadel ja aga jah, mitmes bändis seal noh, võib olla, eks ole, kattuvad kuupäevi, et noh, eks me peame neid asju sättima, et mul ei ole nii-öelda kahte ühesugust bändi, et kõik teevad nii-öelda mitte kommertsi, aga teevad mingit oma asja ja ega neid esinemisi nagu teistega praegult liiga palju ei ole, et kui jälle tuleb mingisugune uus plaat materjal, siis on mingi tuur.
4: Aga kas selline sissetöötanud bänd nagu Revals või noh, ma mõtlen, kui palju te peate bändiruumis kokku saama või proove tegema või harjutama, kas see, on see üldse nagu täna enam vajalik või te lähete lihtsalt külmalt peale?
2: No veel kõige uute lugud uue materjali tegemiseks on see vajalik. Mm.
3: Kuna ma ikkagi tahan korraks küsida selle sinu põhitöökoha kohta seal Orissaares, kus sa oled see klaveri häälestaja. Mitu päeva aastas sa siis tegelikuses pead ühte klaverit häälestama näiteks? Või palju seal Orissaares need klaverid on, mida sa häälestad?
2: Ja ütleme niimoodi, et need klaverid on seal vähemalt 6 tükki on koolis. No, neid,
3: kui hästi?
2: Neid tuleb seal ikkagi paari kuu tagant või siis kui on mingid konsertid asjad veel jääme nii äälestada.
3: Seda on hästi tore kuulda, et ühes väikeses Orissaare koolis on nii palju klavereid. Sa räägid muusikakoolist või tavakoolist?
2: Muusikakool pluss siis aula.
3: Aha.
0: No võt, jah, muusikoolis peab neid olema. No igal juhul tore, ansambel Revalsi saate otsida üles ka Instagramist.
1: Absoluutselt.
0: Seal on teil toredat sisu, tasub kindlasti vaadata ja eks siis teiega kohtub erinevatel lavadel. Elmarit, ma tean, näeb juba oktoobrikuus Romeo Julia Gala konsertitel.
4: No näed.
3: Ja oktoobrikuus, kui me räägime praegu Revalsiga, räägime suvessa nüüd.
0: Seda küll, aga oktoober ju tuleb supsti kätte ja Liis Marit näete ka igal pool mujal.
3: Ja Elmar, kas sa lähed laupäeval ka pürmüüdi vaatama?
2: Laupäeval on meil see kahjuks kohvikute päeval esinemine.
0: Jah, aga ta tuleb vaatama ka ja siis ta läheb sinna. No. Me käime kõik bändid ju käivad kõiki vaatamas kogu aeg.
4: Mõistlik oleks tegelikult.
0: Aitäh teile, ansambel Revalsi. Aitäh Elmar, aitäh Liis-Mari. Me soovime Revalsile edu ja jaksu ja kuuleme taas.
4: Aitäh.
1: Aitäh.

0: siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Tere hommikust! 6:33 on saanud kell. Juunikuu on kätte jõudnud. Tänane 1. juuni on lastekaitsepäev. Ja Star FM-i hommikuprogrammis tervitavad sind Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
0: Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
0: Kas Andres lapsel on siis päevaplaan paika pandud? Ma mäletan, kui minu tütar oli väike, siis lastekaitse päeval ma alati mõtlesin, nii kuhu seekord üritusi on palju.
2: Kas täna ei ole see, et loomaaed on umbes?
0: Loomaaed on umbes, see tõttu loomaaeda ma isegi täna ei soovita minna. Olen käinud ise ka lastekaitse päeval loomaaias, äkki seal oli mingit soodusse või tasuta.
1: Tasuta oli muidu, aga ma ei tea, kas see aasta on, siin oli sellest juttu ja nüüd võt, puudubki info.
0: Ja, aga noh, tegelikult korraldada see ma arvan mitmelgi pool igas oma maakonnas ja linnakeses mingisuguseid toredaid üritusi.
1: Päevaplaan on paigas, varsti nad ärkavad, lähevad lastaeda ja mis edas saab, ei tea. Eks siis paistab, kui koju lähme ja vaatame. Me ei ole niimoodi pikad ette planeerijad, eks me siis vaatame.
0: Nukuteatrit sealt Rakvere ja platsi pealt ei ole veel üles leidnud. Ma täiesti fantaseerin praegu, tõenäoline on, et nukuteatreid täna sinna Rakvere platsi peal.
2: Mulle meeldib see, kuidas sa ise aru saades, et see lause ei jõua kuhugi. Siis hästi pikalt. Seda edasi. Ei väga tubli, ei, see, sul tuleb väga hästi välja. Ma mõtlen seda, et kui on nii väike laps, et kaua ta seal nukuteatris nagu
0: nukuteatri etenduses sa teaksid.
2: See on 10 minutit või?
0: Ei, sageli on 40 minutit näiteks.
2: No, ei, ma lihtsalt küsin, kuna ma ei tea, et kas nad peavad ostu nagu see 40 minutit seal seda nukuetendust
0: vaadates. Igate moodi, sest kuna mina olen olnud läbi aegade tohutu nukuteatri fänn, isegi siis, kui juba laps kasvas liiga suureks, et seal käia ja mina töötasin juba raadios.
2: No, sulle meeldivad nukud ka nii.
0: Just, et siis ma lihtsalt olid aastat, kui ma läksin raadiost otse nukuteatrisse.
2: Ta Andres, kas teie laps on teatris käinud?
1: Ei ole, ei tea küll. Ei, ma teen tal ise kodus teatrit. Aga seda peab küll ütlema, et lastekaitse päeval on 1. juunil looma, et tasuta kuni 19-aastastele lastele on sisse pääs looma, et tasuta kella 9. hommikul 8. õhtul.
0: Kuni 19. Kas Henri Sildaru saaks veel oma väike vennaga minna täna tasuta looma eda või?
1: No tuleb nii välja, kui ta on
0: 19.
2: Ei tea.
1: No ei oska öelda.
0: Äkki on. Vaatu, kui täitsa täie suured päis inimesed saavad täna tasuta loomaaeda.
2: 19 aastased päeval käivad loomaaeda, pärast õhtul peole.
0: Eks seal eelpensionärid ei saa täna kuidagi midagi?
2: Kas sul nüüd ei ole siis nüüd makstava?
0: Aga võiks olla ju mingid...
2: No vanavanemate päeva tegelikult võiks ju.
0: Ja erinevatele gruppidele, erinevatele päevadele.
2: See oleks väga tore, jah?
0: Vanavanemate päeva. Tõesti, et võta lapse tule loomaeda, enne. Väga ilus mõte.
1: Jah, nädalavahetusel seal oli seal Rakvere kandis Sõmerus oli maaelu festival. Üle 10,000 inimese
2: käis. Mis käisid?
1: Mina olin Tallinnas, Viides South Mafia kontserdil käisin. Jah. Mis jätis mulle väga ägeda ja suurepärase mulje. Super korraldus, super üritus. Väga meeldis.
0: Vist hakkab nüüd pihta nende festivalid ja laatadega. See suvi küll algas juba sellel nädalavahetusel. Kui sa ütlesid praegu Sõmerus, lihtsalt mina saatsin kokku inimestega, kes olid väike Maarjas mingil suurel laadal.
1: Ja ma käisin siin...
0: Seal lähedal on, jah.
1: Reedel oli ju suve alguspidu seal Kosel, me käisime sõpradel, vanadel naabritel.

0: külas ja käisime seal suve alguspeol ka, siis järgmisel päeval tulime tagasi, siis Jüris tegime peatuse ja seal oli lihtsalt laat. Mm. Ja jalutasime seal natuke ringi ja ikka toimus ikka väga palju nädalavahetusel. Tõesti palju ja oli ju laupäeval väga ilus ilm ka.
1: Kuule, aga kui sa läksid oma endisesse kodukohta, ja. Kosele, naabritele külle, siis peole ja ma sain su jutust praegu aru, et sa ei tööseks sinna.
0: Ja.
1: Kas sa nüüd siis magasid oma kodu kõrval majas yeah. naabrite külaliste toas?
0: Yeah.
1: Oli imelik ka natuke või?
0: Ei olnud.
1: Ei olnud imelik.
0: Reider oli lihtsalt seda oma endist maja vaadata. See oli küll.
1: Aknast vaatasid, jah.
0: No see, ei, me käisime koovis ka, rääkisime juttu uute omanikega, kuidas neil läheb ja.
2: Kuidas neil läheb? Ja...
1: Olid nad juba midagi nagu ümber settinud, et need põõsad
0: ma ei läinud tuppa, õues natukene küll, jah. Üks kiik oli sealt kadunud, sellise mitminimese kiik, kus see saad istuda.
1: Mis see siis
0: No, see, võibolla krigises kraises.
2: Mis sa teed sellega, Ville, muidu?
1: Mitme inimese kiigega. Ja. Andres pani selle, tead, kui on seal mitmeks. Mina kiigun ka oma mehega.
2: Oota, mitme inimese kiik on see, kus... Aa, see on see, mis terassil on, või?
0: Ei, ta oli hoovis meil. Seal aa, on see on selline pehme, sa saad mitme kesisel peal istuda, on selline pikk tool.
1: Mis sa teed sellega? Mis küsimus see oli, Jürgen?
0: Jah, siis imeliku küsimus. Tal maal pole midagi, ta on männid ja muru niiduk.
2: Ei, ma mõtlesin, et see on mingi laste kiik.
0: Aa, ei. See on ikka see, mis... No tead, selline suur
2: nagu... Nüüd ma saan aru, jah, lebo.
1: Teed selle kiige sinna, ilus ja korraliku kiige ja nendel nüüd enam pole või?
0: No ma ei tasi, ma ei tea, kui ilus ja korralik ta oli, eks?
2: Ei tea, inimesele ei meeldi kiikuda.
1: Sul võib alati keegi külla tulla, kes tahab kiikuda.
0: Aga ta kriuksus küll, kui seal kiigib. Võibolla neil ei meeldi see kriuksumine, jah? Ma ei tea.
2: Ja võibolla tal läheb südamaks, kui ta kiigub.
1: See ei lähe niisuguse hooga üldse ülesegi.
2: Aga
1: see on
2: sina ei tea seda.
1: Ma tean seda kiike väga hästi.
2: Mõnel läheb kohe südamaks.
1: Ah.
2: Seda sa ei
1: mina
2: tea.
1: Mina ei tea.
2: Mina sa ei teagi, jah.
0: Aga oli tõesti imelik. Selline tunne nagu astuks sisse nagu enda koju, aga ei ole enam.
2: Võtit ei ole alles.
0: Ei, võtit ei ole annes, võtmed pidi kõik ära anma, aga ei, muidu tore. Nädalavahetusel toimus palju, jah. Reede õhtul oli ikka päris jahe, päris külm oli. Ma vaatasin 6 kraadi ja täitsa jahe oli ikkagi öösel.
2: Tein reede õhtul mitte midagi.
1: Sa nüüd ütled seal kosel,
0: jah?
2: Ja. Aga seal oli kogu aeg külme.
0: Võib olla.
2: Mälet talvel, meil siin, ma ei tea, linnud lauselt, seal oli rinnuni lumi.
1: Mina tegelikult kogesin nädalavahetusel selles mõttes müstikat, et ma ju sõitsin siit päris sellises suvesoojast ära lõuna Eestisse.
0: Aha.
1: Ja tõesti oli külm seal. No kohe nagu, kuidas sa üldse nii pidi olla? Nagu arvad kohe, et no seal pool on ju soojemaid, et ei pea siin paika mitte miski selline asi.
0: Jaa, ei, tihe nädalavahetus oli. Reedel kodust ära ja alles eile jõudsime poolest päevas koju tagasi ja selline korralik ja aga väga-väga tore, nägi palju sõpru ja noh, ma räägin seal Tallinn lauluväljakul ka, see viidis Auksmafe, mis oli pungil inimestest täis. Noh, nii palju tuttavaid, keda pole ammu näinud, ikka lihtsalt seisid ja rääkisid ja ei väga-väga meeleolukas. Palju turiste oli viidis Auksmafe ja ka kohale meelitanud soomlasi ja norralasi ja rootslasi ja...
2: Näge.
1: Aga korralda võib rahule jääda, rahvast
0: oli
1: palju.
0: Jah, kindlasti, ma usun küll, et see oli ikka professionaalne, kõik see heli ja kõik, et ma olen esimest korda, mis ma olen lauluväljakul olnud kontserdil niimoodi, kui on noh, lava suunatud sinna laulukaare poole, et esiteks oli see laulukaar viidud taha poole, mitte ta ei olnud seal asfaldi ääre peal, vaid viidud sinna nagu kaugemale ja ma ei kuulnud seda, tavaliselt hakkab selle väike kaja või selle põrge laulukaare alt see sound, see oli täiesti ära võetud, rääksin selle ühe elimehega ka, kes seda mani sinna, et uued kõlarid ongi võimalik niimoodi suunata ja teha ja delay tornidega, super töö ja produksioon, väga kift oli vaadata,
2: lahe,
0: väga äge, jah.
1: No tõesti, aga nüüd oled sa jälle väsinud.
0: Ei ole üldse väsinud, absoluutselt. Eile läksin para magama ja ma pole üldse väsinud. Väga, väga mõnus on. Uus nädal ja juuni ja suvi algab ja äge.
1: Siis alustame reipalt.
0: Muidugi. Sa tundub, sa ise oled väsinud.
2: Tavaliselt need väsinud inimesed ongi hästi reipad, et nad sunnivad ennast.
0: Just.
2: Rõõmsad.
1: See tuleb kasuks. Teile.
2: Ja kuulejale ka tõenäoliselt.
0: Ja, aga igal juhul, hommikuprogramm on alanud, ole siis sina täna koos meiega, meil on selle üle äärmiselt hea meel ja Star FM hommikuprogramm kuni kella 10 välja ja me kindlasti mängime sulle väga head muusikat ka, uusi ja vanu hitte. Üks vanem hit tuleb siit, Stevie Wonder jätkab.

0: ära siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Tere hommikust, kell on 6:49 saanud, oled Radio ka Star FM.
2: Mul õnnestus nädala lõpul olla kuidagi nii, et ma üldse ei lugenud ühtegi uudist. Lõin nüüd siis täna kõiksugused asjad siin lahti ja mida praegu loen, Ameerikas on ka kohe tulemas suured pidused, Trump korraldab.
1: Jah.
2: Ja imperaator Trump pakub Ameerika sünnipäeva puhul jõhkrat sirkust leiba ei saa.
1: Ja. Leiba ei saa, aga tsirkust küll.
2: See ikkagi veel üllatud, kui loed aegalt neid uudisid. Ühesõnaga, ta teeb ühe suure puuri, laseb ehitada, et seal algaks, seal puuris toimuks verine võitlus, kus vastakuti lähevad grusiin ja ameeriklane. Seal USC kergekaalu meistritiitri nimel nad siis võistlema hakkavad ja kõige selle puuri kohal lehvib Ameerika lipp suurelt.
3: Midugi, ta oleks võinud muidugi erinevate praegu sõjas olevate riikide esindajad sinna puuri panna.
2: Siin vist ei ole mitte riik nii määrav, vaid
3: ja,
2: see,
3: aga ta oleks võinud. No oleks olnud väga selgem pilt.
2: Gladiaatorite heitluse tagasi tuleb.
3: Ja see olekski võinud olla nagu päriselt gladiaatorite võitlus oli.
1: Trump võiks ise sinna puuri minna kellegiga. Vaat, kus siis oleks tsirkust. Siis saaks võibolla leiba ka.
2: Jah, aga võt leiba ei saa. See on ikkagi, no ma saan, Ameerikas on ju samamoodi, eks rahaliselt elu ikkagi inimesed ütlevad kõik, et on väga raske. Kuigi vaata, minu mõelest, kui meie uuringuid on vaadatud Eestis, kui inimesed ütlevad, on raske, siis eestane vist, kui mul on õigesti meelest, hoiab enne kõike kokku söögi pealt. Siin öeldakse, et ameeriklane hoiab kokku enne kõike tervise pealt. Seal on alati on see tervisesüsteem teine, eks?
3: Jaa, no. See tervis, see Ameerikas on see tervis ükskõik.
2: No seal on tervis tegelikult suht kulukas.
3: On muidugi, sellest ongi ükskõik. Aga ma kujutan ette, kuidas Donald Trump tuleb sinna areenile, siis istub oma selles troonis seal.
2: Sinna piletid sa muidugi osta, seal teised on ka kõik kutsutud.
3: Ja siis tal J.D. Vance ja kes tal on, et seal lehvitavad need suuri lehvikuid, et tal palav ei oleks. Siis seal on tõenäoliselt viinamarju ja veini ja kõik, kes tal oma toogas istub seal. Ja siis sellel hetkel, kui on vaja otsustada, kes võidab või kaotab, siis ta siis laseb selle pöidla kas alla poole või üles poole. Kogu see gladiaatorite värk, ma kõitan ette, siis vahepeal tuuakse sinna puuri tõenäoliselt ka tiigrid või mingid muud loomad. Noh, et saaks ja, nagu põnevamaks.
2: Veel virisemaks ja põnevaks. No ma ei tea, siin on öeldud, et see vaatemäng sümboliseerib äkki just nimelt sellist ameeriklaste visa hinge, kus nad on oma riigi ehitanud higi ja verega ja nüüd siis nagu nende tõeline loomus tuleb välja barbarid, kes on väsinud teeskelemast, et nad on midagi muud kui kamp, kes kaekseid kondi väena jäi.
3: Ja ma kõitan ette, siis on nagu vana Roomas, siis pärast seda on üks suur orgia valges majas, kus süüakse ja juuakse ja... Ja kõik see.
1: Aga see on siis ainult uudis, mis sul nädal vahetuses silma jäi, jah?
2: Praegu ei ära
1: see räägi. Huvitav, siin on ju PSA ootab last ja kihtus oma sest advokaadiga. Ja.
3: Jah, kuidas sul see
1: kuidas
3: uudis?
1: See läks mööda. Soome tuli jäähokki maailma meistriks. Täiesti suurepärane uudis, eile õhtul vaatasin jäähokit, kõigest vaatasin Norra mängu ja oleks Kanadale peaaegu ära suranud ja surasidki, said kolmanda koha, uskumatu, Kanada on täitsa löödud.
3: See, et PSH kihlus ja on lapseaotel, no see oleks pidanud tegelikult jõudma ju ka välismeediasse igal pool.
1: Muidugi, ta on ikkagi nii, Eesti kõige kuulsam inimes.
3: See
1: on
3: nii suur asi.
2: Aga seda ei jookse, ma olen praegu Delfi leel siin top 10, seda ei ole.
3: Ai, päriselt või?
2: See
3: siis nüüd nii kaugele on kukkunud juba oma olulisuses.
2: Nii, pulmad on järgmisel. See on keegi Robin Sulk, kes kihtlus. See pole ju see lugu.
1: Ei. Näed, ei ole tõesti top 10. Top 10 on ainult 8. Kohalik Kristlin Kuuskemäe rõõmustab Brigitte Susanne Hundi raseduse üle. Minust on saamas risti ema.
2: Kuule, ma tulin kroonika lehele, ma ei leia sellist uudist.
1: Väga hea.
2: Päris tõsiselt ma räägin, äkki tahate mingit... palju õnne, Brigitte Susanne Hundi kihlusi on lapseootel nädala. Jah.
3: Huvitav, et rahvusringhääling ei kirjutanud sellest.
1: Jah. Ja BSN ja kõik, ma ei tea, ma ei näinud sealt.
3: Ei olnud, jah.
1: See on huvitav, jah, et kuidagi nagu hakkavad need uudised nagu...
3: Samas nii suure kaaluga asi tegelikult.
1: Jah.
3: Ja vaata huvitav, et sellised suured uudised üldiselt jõuavad meie nii ka siis, kui me ei vaata uudiseid. ja täitsa nagu kohe huvitav, et see sinule ei jõudnud pille läbi siis nagu.
2: See ei jõudnud, jah.
1: Ma mõtlesin äkki isegi WhatsAppi mõnes grupis äkki ja. Siis käis läbi korral.
2: Ei ole käinud üldse, jah. See huvitav, jah. Meil on nii palju nädalavahetusel oma eraelulist infovahetust, et sinna uudised ei vahu mahu
3: absoluutse. PSH lapseootus ei
2: pressi kõdagi. No ta ei ole kõdagi. Minu sõpruskonnas vaata see, et noh, võibolla läheb see uudis kuidagi nagu mööda. Et, noh, muidu ikka oleks mul keegi sõbranna, et see, näiteks ma ootan aine, siis me kindlasti kirjutaks sellest.
1: Huvitav jah, et te sõbrannad ei ole. Natuke ma hakkan mõtlema, et nad soviks päris hästi.
2: Ta töötas kunagi siin majas. Me oleme isegi mingisugust sotsmeide projekti või ma ei tea midagi kunagi kusagil Raaga platsil koos ringi jooksnud. Mäletad, Jürgen, sina jooksin.
3: Mina jooksin ka või?
2: Me kõik jooksime.
3: Ma jooksin kuskil teises suunas.
1: Jah.
3: Ei tea, jah.
1: Aga igal juhul uudised on veelgi mitmeid teisi, kell on 6.54 saanud. Meie liigume täistundi, Jürgen teeb ära täistundi uudised.
2: Ja ma hea meelega jään korraks nädalavahetusse pidama ja jagan teiega ühte ootamatut emotsiooni küsimusega. Kas teie oleksite nõus niiviisi oma koduga käituma nagu mu sõber käitus?
1: Aga huvitav, jah. Jääme ootama.

0: aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
1: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meedialahutus auhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
0: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
1: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
0: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
2: Eesti meelelahutusauhinna toob teieni preemia.
3: Ootad uut elektriauto ostutoetust. See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
4: Ettevaatust. See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.

0: tere hommikust! Eesti elanike valmidus kaitsetegevuses osaleda püsib valdavalt kõrge, samas kasvab elanike osakaal, kes usuvad, et elukeskkond Eestis on 10 aasta pärast praegusest ebaturvalisem. Peamisteks ohtudeks peetakse valeuudiste levikut ja küberrünnakuid. 81% Eesti elanikest arvab, et Eesti riik peaks igal juhul osutama relvastatud vastupanu, juhul kui mõni riik Eestit ründaks, selgub kaitseministeeriumi tellitud iga-aastasest avaliku arvamuse uuringust. Kaitsetegevuses oleks oma võimete ja oskuste kohaselt valmis osalema 62% Eesti elanikest, mis on samaväärne tulemus kui kahel viimasel aastal. Nafta hind maailmaturul on mõnda aega langenud, kuid ekspertide hinnangul pole optimismiks põhjust ning kõrgemate kütuse hindadega tuleb arvestada pikema perioodi jooksul. See on tõstnud 10 euro võrra eestlaste suviste lennupiletite hindu. Kütuse hindade tõus on pannud Eesti inimesi soodsamaid liikumisvõimalusi kasutama, üks neist on autosõidu asendamine bussireisiga. Eelmise aastaga võrreldes on olnud bussidega reisijaid peaaegu 10% rohkem, ütles Lux Expressi tegevjuht Ingmar Roos. Kiievi ja Moskva vaheliste rahuläbirääkimiste aken jääb avatuks kuni talveni, ütles Ukraina president Volodymyr Zelenski eile avaldatud intervjuus. Zelenski rääkis, et Ukraina on saanud alates möödunud aasta detsembrist lahinguväljal initsiatiivi ja seega on Kiievil parem positsioon läbirääkimisteks Venemaaga. President ütles, et ta teavitas sellest diplomaatilisest võimalusest ka USA partnereid, kes on vahendanud läbirääkimisi Kremliga. Eestis on sünnitusjärgse toesüsteem küll mitmekesine ning tugevalt lapse heaolule suunatud, kuid perede jaoks jääb abi sageli killustunuks ja raskesti hoomatavaks selgusmõttekoja praksis uuringust. Kogemust küsiti rohkem kui 800 lapsevanemalt. Ilmnes, et Eestis on väga hästi korraldatud tervishoiusüsteem ja raseduse jälgimine, aga kui olukord on tervisemõtte stabiliseerunud ja pere suunatakse koju, siis jäädakse omapäi. Märkimisväärseks murekohaks on ka piirkondlik ja sotsiaalmajanduslik ebavõrdsus. Mõnes Eesti piirkonnas puuduvad sünnitusjärgsed koduvisiidid täielikult ning nende saamiseks tuleb ise vaeva näha. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Tänane ilm on pilves selgimistega ja kohati võib vähest hoovihma sadada ning sooja lubatakse 15-20 kraadi.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Waze andmetel on märgitud ära, et Tallinnas Tammsaare teel on toimunud liiklusõnnetusele autojuht seal pool siis tähelepanelik.
4: Maal on õhku, maal on rahu.
5: Tulge võimlemispeole.
6: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

0: tere hommikust , 7:08 on kell saanud ja tõepoolest 1. juuni on kätte jõudnud ja Star FM'i hommikuprogramm täies hoos .
1: Räägin teile ühe liigutava seiga oma nädalavahetusest ja vaatamata sellele ma tean juba , mismoodi te sellele reageerite .
2: kuidas sa tead ?
1: ma tean , mis te ütlete , muidugi te oleksite käitunud täpselt samamoodi .
2: vaata kui hästi me teineteist tunneme , sa isegi tead meie vastuseid juba ette ära .
1: sest noh , mõtteliselt on mul nagu küsimus , onju . kusjuures noh , Andres ütleb , ei no ma päriselt käituksin samamoodi , sina võib-olla , Jürgen ,
2: ütleks . no mis ma ütleksin ?
1: natuke niimoodi , ma arvan ja ka ma ikka oleks hea teinud .
2: udutaks jah ? okei , no siit tuli ju päris hästi välja nagu minu ja Andrese nagu erinevus .
1: no mitte väga suur , kuna te jõute ühe tulemuseni . lugu selline , sõitsin mina reedel Moostesse . meil oli matkaklubi kokkutulek ja sõitsin sinna teadmises , kui laupäeval üles ärkasime , et läheme siis sealt matkaklubi kokkutulekult kenasti koju tagasi . ja tulenevalt sellest , et sa teadsid , et sa lähed kenasti koju tagasi , tead noh , hommikul seal kõik ärkavad ja käivad ja pesevad ja mõtlesime , et ei hakka siin üldse mingi dušijärjekorda ennast võtma , et noh , koju võib ju minna lippidi-loppida , nii nagu oled , ainult küll siis kodus sätime ja teeme ennast jälle ilusaks , puhtaks ja toredaks inimeseks , onju . aga asjade käigus , hakates siis sealt Moostest Tallinna poole sõitma , juba olles Tartu veerel , selgus , et me ei lähegi koju , vaid hoopistükkis kuhugile tee peal vahvale sünnipäevale . no jah , selgus asja tegelikult , see ei olegi kõik praegu oluline , oluline on selles loos .
2: kõik olid kohe nõus , et muidugi .
1: jah . meie pesemata , meie kasimata , meil ettevalmistused tegemata selleks , et minna nüüd siit ühele vahvale sünnipäevale inimeste ette , onju pagan , noh , äge idee küll , aga tahaks ennast nagu kuidagi värskendada ja korda teha ja puhta särgi selga panna või kleidi või ma ei tea , silmi värvida ja . mida teha , oota , kes elab Tartus ? kus saaks ennast pesta ? miks sa naerad , kui selline ootamatus tekib ? nii .
2: Naljakas , kuidas nagu inimesel nagu mõte liigub , jah . ma ei oleks vist mõelnud selle peale , et oot-oot-oot , et kes mul siin Tartus elab , et ma helistaks talle , küsiks , kas ma saan sulle duši alla tulla .
1: no sa satud , juhuslikult oled pesemata ja kasimata tulnud , pidu on öösel üleval olnud , higistanud .
2: tõenäoliselt ma läheks pesemata , kui tuleb spontaanne otsus , et me läheme sealt kuskile sünnipäevale , siis tõenäoliselt ma oleksin seal pesemata ja kasimata .
1: Läinud sinna sünnipäevale ?
2: ma arvan küll , jah .
1: samas
2: ma ei oleks kindlasti , ma ei oleks selle peale tulnud , et mõelda , et kes mul siin Tartus elab , et ma helistaks , et sorry , kas ma saan tulla käia su juures duši all .
1: tõsiselt ?
2: huvitav jah , ma tõesti ei oleks mõelnud isegi nii .
1: aga aega on ka palju . aega on ka väga palju , sellepärast et sünnipäevakutse on tegelikult õhtul 8:00 , aga kell on alles päeval 1:00
2: no. .
1: aega ka palju no. , nii .
0: sünnipäeva lapse juurde pesema ei läinud siis ?
1: sest sünnipäeva laps elab sellistes tingimustes , kus veel ei
2: pesta . jälle metsas või ?
1: jälle metsas .
2: kas sõbrad sul on ?
1: jah , nii , ühesõnaga .
2: ei no lähed , käid Tartus , lähed , käid Emajões korra ujumas , lased selle .
1: praegu .
2: mis praegu häda on , ilmad soojad ju .
0: nojah , aga on olemas ju nendes mõnedes tanklates need rekkameeste , need dušid .
1: sina oleks nii kohe mõelnud
0: või ? no ma arvan küll , paneks viis , palju see on , mingi 5 või 3 eurot , ma ükskord vaatasin , siis hüppad sinna duši alla , pesed ära ja paned riided selga .
2: see ei oleks minu pähe tulnud , ma ei teadnud , et siuke asi on .
0: suuremates tanklates on täitsa olemas , kus need rekkaparklad , seal on täitsa selline duši ja kõik asjad olemas .
1: niimoodi mõtlete teie ?
2: mina ei ole , ma oleks .
1: sina oleks läinud haismana oma kortsussärgis .
2: ma oleks käinud ujumas ja siis .
1: ujumas , no sa ei oleks käinud nädalavahetusel , tead , kui külm oli Lõuna-Eestis , väga külm .
2: ausõna , mul ei ole vahet , ma olen jääaugus ka ujumas .
0: ma arvan , ma oleks .
2: ära loputanud ennast ja oleks sellesama särgi selga
1: pannud .
0: me las aga
1: teised riided , puhta pesu , silmad värvidega .
2: sa ei saa ju . aga kui sul on palju aega , siis ma oleks läinud näiteks ostnud endale Tartust mingi , ma ei tea , kuskilt poest mingisuguse uue särgi , puhta särgi .
1: täiesti ajuvaba .
0: ma muidugi ei tea , et ma oleks järgmisel päeval nii rokane , noh , ma ei tea , kus ma tulema peaks , et ma nagu ei saa minna sünnipäevale , et ma vaataks riided ära , paneks higipulka , laseks törts lõhna peale ja saaks selle ühe õhtu jälle tehtud , noh .
2: et noh , aga see , me ei tea ju , vaata , matkaklubi , millega .
0: ma ei tea jah , võib-olla nad olid üleni mingi porised , noh , ma ei tea , millega nad teevad seal .
2: ei no see .
1: aega on ka palju .
0: no võib-olla matkaklubiga nad harjutasid ka , kuidas metsiga otsib kartulit vaost .
2: üks pidi mängima metsi ka .
1: aega on palju , on sel- , ma ühesõnaga teie .
2: ma räägin sulle nüüd korralikult ära siis selle . täpselt nii ongi , lähed ostad endale sulle uued puht riided, kuna sul ei ole seda nagu kaasas.
1: Oma räpase kehaga lähed...
2: Räpase keha, kui räpane see olla saab, noh? Kui räpane see on see järgmine päev see keha? Ma küsin lihtsalt. No, see on huvi pärast, kui räpane see saab olla?
1: Hästi higine.
2: Aga miks see on nagu nii higine, et sa ei
1: saa... Tantsisid öö läbi.
2: Aga nagu ma ei saa,
0: noh. Osta tiiskid, sa alfrette. Mis see siis teile? Sealt püü ära
1: ennast.
2: Kuidas see rumal kõik nagu mõtle kui tüütu.
0: Kõik on täitsa loogiliselt.
2: Täiesti loogiline. Mõtle kui tüütu, sa oled see sõber, kes helistab suvalisel hetkel, pole umbes aasta aega rääkinud. Kuule, ma siin Tartus, et äkki ma saaks suurde tuši jälle tulla, teed mul suuke väike ootamatu olukord. See mõtteviis on minust nagu, ma ei tulekski selle peale.
0: Ja siis ma kujutan ette, kui Pille tulebki.
2: Ei, no Pille
0: või. Siis ta käib tussel ärle minema, ega ta rohkem suga midagi ei räägi.
2: Muidugi,
0: aitäh sulle.
1: Ei kujunenud nii.
0: Ja vahepeal ütleb, oi, sul uus lill siin. Pole ei näinud seda siin kolm aastat tagasi, kui käisid korra.
1: Ei kujunenud üldse.
0: Okei, okay, no aga räägi, kuidas siis kujunes. Kellel sa leidsid seal Tartus siis?
1: Nüüd teen väikese pausi.
0: Ei, no,
1: ja
0: kuule.
1: Heile, mis lahendusi nii? Ha?
0: Täitsa huvitav, kelle, kes siin vastu niimoodi võttis niimoodi, ei, avas üli.
2: Ei, see on tore järjeõtt. Siin võiks küll vaatama.
0: Pausi teha.
2: Teada, kuidas Pille ennast...
1: Teie lihtsalt nii rumalad ettepanekud ramasid.
0: Absoluutselt.
1: Kuidas Pille ennast puhtaks pesi?
0: Jah. Ma ikkagi tahaks teada, kui must sa olid. Et kuidas see nagu nii must saab inimene olla. Et ta ei saa järgmise päeva sünnipäeval minna. Lihtsalt ta lehkab igi järgi.
2: Ja ma lihtsalt mõtlen seda, et ma arvan, et Pille sõbrad varsti julge vastu võtta Pille kõne.
0: Ja. Ma loodan, et see Rakvere niimoodi ei satu. Ma olen esimene inimene, kelle tõmmatakse kõne peale.
1: Ma pean,
2: teine ma
1: Tähendab, ma ei tea veel täpselt, kas ma satun muideks Andres.
0: No Tellot äkki pole kodus.
2: Ei, no Tello on esimene, kelle lelistab ja siis oled sina.
1: Kuna ma kavatsen puusepa sinna soolaleivale minna Tello juurest, aga Tello ostis endale alles uue maamaja, minu seal veel pesta ei saa.
0: No asja tuleb mõõrde pesema, ma saan aru, jah.
2: Kindlalt.
0: See on ka ainuke põhjus, miks ta tuleb, sest tal on sealt edasi järgmised
2: mingid. Sinu Rokkasena.
0: Nii rokkasena, siis isegi see kloori tappa
2: ära. Sest toht Tello juurde tuleb, ta on nii must jälle.
0: Kui ta on nagu ülevi tantsin ja kui ta on nii must, on isegi kloori tappa seda ära. Ma pean vee ära vahetama passeinis ja see on juba kallis lõbu.
1: Pääske!
0: See on kallis lõbu.
1: Ühesnaga, tõesti ma räägin.
0: Tead, keegi helistab mulle, ma lihtsalt võtan vastu, ütlen, tere, meil sünnipäeva mängu ei ole enam. Jaa, kõik ilusat.
1: Hallo, äkki sa tasid rääkida, kuidas ennast pesta.
0: Inimesed, meil oli sünnipäeva mäng ainult mai kuus.
2: Jah, praegu ei ole tõesti, aga räägime siis hetke pärast.
0: Järjel.
3: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
4: Valmis hinnalanguseks.
5: Valmis.
4: Me langetasime hindu. Me langetasime hindu. Kui ütlesime, et langetasime hindu, siis me päriselt tegime seda. Ka raudtees langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 toote. Kaarautos on alati lai valik tooteid nutikate hindadega.
6: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7 kuni 9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
7: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16-21. Juunini. Lavalga Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
8: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, valevõimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaiksed seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamet panevad südamele. Ohutus on märkamine.
9: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
10: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
11: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu.
5: Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
11: Now I'm singing like I'm in love with the shape of you.
12: Hey, this is Ed Sheeran.
11: Shape of You, hopefully by now you've heard on a radio somewhere. If you haven't,

0: ära siis unusta, parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Tere hommikust, 7:22 on saanud kell järjejutt Pille Minevi pesust läheb edasi.
2: Teeme siis väikese kokkuvõtte ka, et mis juhtus?
0: Ja juhtus, ma natuke täpsustan ka, juhtus see, et reedel sõitsin ma koos sõbrannaga Moostesse, kus meil oli matkaklubi kokkutulek teadmises, et me tuleme sealt otse laupäeval koju tagasi ja kuna rahvast oli palju ja tussiruume vähe, siis hommikul lõime käega ja viitsin pestega ennast kenaksti korda teha. Sest lähed koju küll siis seal toimetad. Ja. Aga sõites hakates Moostest nii öelda Tallinna poole sõitma, mis ühtlasi on ka Tartu poole, siis sõbranna näitab mulle autos, et näe vaatu, kui vahva sünnipäeva kutse on mul veel tänaseks õhtuks Rakkesse. Aha, eks, et käime Tallinnas ära, teeme ennast iluseks, tema läheb järgmisel õhtul Rakkesse sünnipäevale. Mina vaatan kutset, mille oli sünnipäeva laps teinud. Ütlen, oo!
2: Tulen ka!
0: Ma eelmine aasta olin kusagil Kallaste küljal, seal Peipsi kandis ühel ööl sattusin jälle kuugile seltskonda.
2: Aga siin tegelikult ei olnud kutsutud? Enne.
0: Ei olnud kutsutud ja ma nagu just kui seda sünnipäevalast ei tunnud, aga siis selgus, et ma möödunud suvel ühel ööl olin temaga lõkke ääres tutvunud.
2: Aga kuna pidu meeldib ja nii, et siis sa mõtlesid, et sa lähed ka enne?
0: Ei, mõte hakkas tiksuma. Ja siis alles hakkasin ma mõtlema, kus kohas see Rakke on, küsin sõbranna käest. Ja siis vaadati, see Eestimaa kaarti selgub, et tal on täiesti tobe sõita Tallinnasse, sest Rakke tegelikult ongi, võib mõtteliselt öelda, Tartu-Tallinn tee peal. Nii. Aga meie ilusaks tegemata ja ei ole nagu sünnipäeva vormiseks.
2: Ei ole sünnis nõndaviisi minna.
0: Oleme jõudnud Tartusse kell tegelikult alles üks, kuigi sünnipäeva kutsan õhtul kaheksaks.
2: No.
0: Nii, pikalt aega tahaks pesta ennast korda teha.
2: Ja.
0: Teie pakkusite siin minu jaoks täiesti uskumatud variante. Sina hüppaksid ema jõkke ja läheksid ostaksid kaubanduskeskusest endale puhtad riided. No. Andres läheks kohe
2: rekkameeste
0: tussi alla. Ja,
2: väga ajad variantid mõlevad minu jaoks. Ma ei näe siin absoluutselt ühtegi probleem.
0: Meie ajud töötasid ühtemoodi.
2: No,
0: kes meie sõber elab Tartus, kellele võiks helistada ja kelle juures võiks käia tussi all? Täiesti elementaarne mõttekäik.
2: Aga mis see ei ole absoluutselt elementaarne?
0: See on väga elementaarne.
2: No ei ole üldse. No.
0: Nii, aga no, nüüd võib olla järgmine
2: mõte, kui tüütu
0: moment.
2: Ikkagi, sa oled nagu, see tüütu sõber, vaata.
0: Ma ei ütle, ma tahan tulla su juurde, ma ei tea, anna mulle süüa, veeda minu kaega.
2: See ongi
0: ma
2: veel kõige nõmedam.
0: Ma tahan minna tussi alla.
2: Sa tahad lihtsalt tussi alla minna ja siis ütled, pai.
0: Nii, igal juhul meil oli selline sõber, helistasime Eevale. Ütlesime, tere Eeva, tead, meie oleme Tartus.
2: Me mustad.
0: Oleme pesemata, kasimata, mina ei olnud seal varem käinud ka, jällegi kõik midagi läks, nagu ta läks.
2: Jälle pole varem käinud, sa pole ka kunagi selle sõbra, ka kunagi käinud ja nüüd esimene kord, kui sa lähed lihtsalt tussi alla.
0: Täiesti.
3: No räägi nüüd, et meil kuskil mingi põent ka tuleb.
0: Ja nüüd tuleb see põent, millis ütled, sina näed, no, nüüd saad sina hakata laiama.
3: Või see tuleb järgmises osas?
0: See ei, põent. See tuleb praegu. Sõber ütles, ei, ma ei ole paraku Tartus, mind ei ole kodus ja mitte kedagi ei ole kodus.
3: Aha, aga võtmed on seal.
0: Mul on app, millega ma saan teile ukse lukust lahti teha.
3: Super lahe.
0: Ja ma tean, kuna see, mul tuligi selle peal meelde, et sina rääksid, et sul see app on. Ja siis ma tunnistan küll, et ma olin väga meele liigutatud, et sa ei ole ise kodus. Ei ole noh, nagu sellised sõbrad, kes käivad sul korra aastas või regulaarselt.
3: Kujutad ette,
0: või...
3: siis Pille lendab sinna oma pundiga sisse.
2: Ta pole kunagi seal käinud.
3: Kõik on mustad, rokkas.
0: Ei, ta seletas, et mine otse trepist üles vasakul pool on tussinurk, paremal pool on see. On
2: mõtle, ja nüüd ta jälle seda sõpra ei näinud, kelle juurest ta pole kunagi käinud. On ja läheb 5 aastat mööda, ta endiselt ei lähe talle küll.
3: Aga kuna aeg oli ka veel sünnipäevani, siis nad hängisid lihtsalt paar tundi seda seal kui... selle sõbra juures.
0: Tead, kui mõnus oli.
3: Ei, muidugi, jah.
2: Väikse võiku ka või?
0: Võikut ei teinud, aga kohvi tegime.
2: No,
0: ja kohvi otsisin, ega vaata võõras majapidamise ei leia.
2: Võtsite puhtad riided kõselt või?
0: Miks ei
2: võtta? Sõbranna omand.
0: No. Sõbranna küsis, kas teil rätikud on kõik, ega... No, kas sina
2: puhas ila... pesu?
0: Oda, nüüd, siit tekkis ei, minu
3: tore,
0: küsimus.
3: Tegelikult on tore.
0: Et kas kui sulle niimoodi sõber helistab?
2: Olen ma laseks ta iga kell tuppa.
0: Isegi sellise sõbra, kes ei ole sulle veel külla jõudnud.
2: Muidugi.
3: Kui ta on sõber, siis muidugi.
0: sõber,
3: sõber. No, sinul on see
0: mina olen lihtsalt sõber.
3: Ja ma, ei, no ma arvan, et
2: no jah, sul on kõik sõbrad, sõbrad, no. Sõpru on sul lihtsalt nii palju. Sest no, kell... tuli see sünnipäeva lapse asi, tuli ka nii välja.
3: Ei, no see sünnipäeva lapse nüüd sõbranna juba talle.
0: Sünnipäeva lapsel oli väga hea meelda, küll kohe ei tunnud mind ära, aga natuks pärast tuli tal meelde.
2: Tuleb mingisugune inimene sünnipäeval. Algusest viisakusest veel, noh, niimoodi, püüad, mina... kogu aeg püüad kerida, et kes see inimene on. Ei,
3: ma suudan kõike mõista, ma suudan kõike mõista ja kõik on okei, tore sõbranna, nii, said puhtaks, tore, pesid ära, pesu seal sõbranna juures.
0: Kõik pesin ära, kõik muutusime ilusaks, korjasime tee pealt lilli.
3: Kodu jätsite korda ilusti, või? Tussi ruumi tegite puhtaks.
0: Jätsime kõik täpselt, tussi ruumi tegite puhtaks, ja. Mis mõttes.
2: Karvad võtsite ära,
3: no, klaasis selle trappist. Kummi, selle ka tõmbasid ikka need ära.
0: Ei, ja seal ei olnud.
3: Kuivad vee plekid peale. Juh.
0: Mina, ma ei käinud alva, seal oli kaks tussi ruumi, mina käisin teise korruse tussi, seal ei olnud niisuguse asja. Miks? Me, see, see on lihtsalt see nagu tõtteli. No ja ühesõnaga, läksime sünnipäeval vaatamata sellele, et me hängisime kaks tundi pesime ja nii edasi. Jõudsime me siiski sünnipäeval kolm tundi varem, kui oli kut.
3: Vau.
2: Wow. Jõudsite veel varem ka sünnipäeval. Pall, miski pall sünnipäeval. Need juba seal väravad, aga üht ei tunne ka. Poole niist aru sa. Hei, hei, meie siin.
3: Ega me rohkem midagi tahandki, meil väike mull ja me tiksume siin.
0: Ja võtsime ise kaasa.
2: Ka. Ja nad võtsid hakkasid oma jooki jooma seal kuskil aianurgas. Sünnipäeval laps veel sätib seal.
3: Väga, tegelikult tore ju, pole hullu midagi. Mulle võib ka varem tulla küll.
0: Ja olime väga rõõmsid ja saime aidata ja tegime, aitasime kooki teha ja igas
2: asjus. Võt nüüd läks nagu ilusaks, et vähemalt olite abivalmis.
0: Meist oli väga, väga rõõmu ja kasu. Ja,
2: et ei lällanud lihtsalt kolm tundi selle selleks hetkeks, kui teised külalised tulid, olite te juba nagu nii maali.
0: See oli selles mõttes muidugi tore sünnipäev, kuna me jõudsime kolm tundi varem, siis Maija ei saanud nagu sisse, kuna trepp oli ära lagunenud sellel maal. Ja nüüd päris kõrge trepp oli. Ja siis sellel ajal, kui me sinna läksime, hakkasid seal mehed
2: trepp
0: heitama. Ja siis meie istusime seal lihtsalt naistega. Oot, kuule, ühesaga õpetasime, aitasime, aga väga tublid mehed olid, lasid ennast õpetada ja kamandada.
2: Seda sa oskad.
0: Ja.
3: Kuna kell on pool kaheksa, siis no, peame see teema nüüd kokku võtma.
0: Aita sõpra ühesnaga.
3: Rõõm on pillem puhtana siia.
0: Ja see ei ole imelik, kui sõber küsib, kas ta saaks juures tussi.
2: Ja viimane asi, mis mulle väga meeldib, mis selle jutu juures oli see, et pille usk nendesse ise lahti tulevatesse ustesse ikkagi muutus.
0: Jaa.
2: Sa olid endale väga vastu sellele enne. See
0: jaa,
2: appist
0: ja nüüd ma sain aru, et see app on ikkagi täitsa hea asi.
2: Jaa.
0: Järgmine teema on selline meil perenõukogus pärast uudisid, et kas sulle meeldib laatadel käia ja kus on parimad?
3: Jah, meie elame nüüd pool tunni uudistesse.
4: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe Lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
5: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu alates esmaspäevast või XXL 82%-line 500 grammi ainult 2,35 ja ahvatatud kohv Karisma 500 grammi ainult 5,99 ja toaletpaber 24 rulli ainult 3,99. Lidl alati väärt!
6: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Pelargoon 2,99. Vaata ka bauhof.ee.
7: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid Piletilevist ja Piletitaskust. Kings of Leon.
8: Sonorecki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile miinus 20%. Sonorecki salongid ootavad sind.
9: Ja ta hakkas küpsetama kaneelirulle. Saiakeste lõhn sõõrmeis tegi sellest päeva parim aja.
10: Jätka Maija Kajanto uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna. Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile miinus 20%. Tule Sunorekki.
11: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival.
12: Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp.

0: Tere hommikust! Eesti elanike valmidus kaitsetegevuses osaleda püsib valdavalt kõrge, samas kasvab elanike osakaal, kes usuvad, et elukeskkond Eestis on 10 aasta pärast praegusest ebaturvalisem. Peamisteks ohtudeks peetakse valeuudiste levikut ja küberrünnakuid. 81% Eesti elanikest arvab, et Eesti riik peaks igal juhul osutama relvastatud vastupanu, juhul kui mõni riik Eestit ründaks, selgub kaitseministeeriumi tellitud iga-aastasest avaliku arvamuse uuringust. Kaitsetegevuses oleks oma võimete ja oskuste kohaselt valmis osalema 62% Eesti elanikest, mis on samaväärne tulemus kui kahel viimasel aastal. Eesti üliõpilaste majanduslik olukord on viimastel aastatel halvenenud ning üha rohkem tudengeid peab õpingute kõrvalt tööl käima, selgub Praxise tehtud uuringust. Uuring küsitles umbes 4000 üliõpilast ja selgus, et neist pooled ei saaks kõrgharidust omandada ilma töötamata. Haridus- ja teadusministeeriumi nõuniku Janne Pukki sõnul vajab üliõpilaste rahalise toimetuleku parandamine laiemat lähenemist ning üle tuleks vaadata kogu toetuste süsteem. Nafta hind maailmaturul on mõnda aega langenud, kuid ekspertide hinnangul pole optimismiks põhjust ning kõrgemate kütusehindadega tuleb arvestada pikema perioodi jooksul. See on tõstnud 20 euro võrra eestlaste suviste lennupiletite hindu. Kütusehindade tõus on pannud Eesti inimesi soodsamaid liikumisvõimalusi kasutama. Üks neist on autosõidu asendamine bussireisiga. Eelmise aastaga võrreldes on olnud bussidega reisijaid peaaegu 10% rohkem, ütles Lux Expressi tegevjuht Ingmar Roos. Eestis on sünnitusjärgse toesüsteem küll mitmekesine ning tugevalt lapse heaolule suunatud, kuid perede jaoks jääb abi sageli killustunuks ja raskesti hoomatavaks, selgus mõttekoja Praxis uuringust. Kogemust küsiti rohkem kui 800 lapsevanemalt. Ilmnes, et Eestis on väga hästi korraldatud tervishoiusüsteem ja raseduse jälgimine, aga kui olukord tervise mõttes on stabiliseerunud ja pere suunatakse koju, siis jäädakse omapäi. Märkimisväärseks murekohaks on ka piirkondlik ja sotsiaalmajanduslik ebavõrdsus. Mõnes Eesti piirkonnas puuduvad sünnitusjärgsed koduvisiidid täielikult ning nende saamiseks tuleb ise vaeva näha. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on pilves selgimistega, kohati võib vähest hoovihma sadada. Õhtul pilvisus ereneb ja sajuvõimalus ka väheneb. Tuul on nõrk lõppude lõpuks siin Eesti maal ja sooja lubatakse 15-20 kraadi. Tallinnas Tammsaare teel on toimunud liiklusõnnetus, seal ka kergemat sorti ummik juba. Patrull teeb tööd Tallinnas Herne tänaval, jõudu tööle.
2: Maal on õhku, maal on rahu.
3: Tulge võimlemispeole.
4: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3 , ainus teleteenus , mida vajad .
1: tere hommikust , 7:39 on saanud kell , 1. juuni on täna , lastekaitsepäev ja meie hakkame rääkima sulle Perenõukogust ja me olemegi Perenõukogusse jõudnud .
2: me küsisime sinu käest , et kas sulle meeldib laatadel käia ja väga tore on see , et meil on täna statistika ka , sest kui ma oleks pidanud huupi pakkuma , mida inimesed vastavad , ma ei tea , kas te olete kõik juba vaadanud , et kummat rohkem on .
1: 100% meeldib .
2: Mina jällegi oleks , ma olen ise nii kahevahel , et ühest küljest ma ütleks jaa , väga meeldib ja teisest küljest ei tea , pole viimastel aastatel väga käinud .
1: tõsi ka või ?
2: rahvamassi pole sattunud .
3: mulle tundub , et eestlane on laada rahvas .
1: mulle väga meeldib käia jalutada seal ja veits vaadata , seal müüakse ühtki koma teist ja ma ei tea , minu arust on alati väga tore .
3: ma pean tunnistama , et mulle meeldivad vist enamasti vanavaralaadad või mingisugused sellised , et ma selles nagu sellises tavapärases laadapullis ei näegi võib-olla nii suurt nagu rõõmu .
2: mulle nagu ideena meeldib laada meeleolu , ükskõik mis laat on ja samas tõesti meil siin ka osad ütlevad , et seal tead rahva seas trügid ja asjad on kallimad ka väidetavalt muideks laatadel tihtipeale , mitte odavamad . ma ei oska seda ise niimoodi kommenteerida , aga jah , et mul on vastakad tunded , et ühest küljest meeldib ja teisest küljest jälle väga ei kibele . et noh , näiteks siin Kristlin on välja toonud Hauka laada , kunagi sai seal ise müümas käidud mitmelgi aastal ja siis tekib kuidagi mingi selline hasart ja inimestega suhtled ja kuidagi väga toredad mälestused on sellest ajast .
1: jah , mõned ütlevad , et ei käi , seal kuulub liiga palju raha , teised ütleb , et Piret ütleb näiteks , et meeldib käia oma kodulinna Rakvere laat , Palamuse laat saab alati käidud ja nii edasi , nii edasi .
2: laatasid erinevaid on siin jah nimetatud , et kui tahad vaadata , ütleme , kisub natuke võib-olla sinna Lõuna-Eesti poole , et Vasseliina ja Antsla ja aga noh , on ära toodud ka Paunvere laate . ma tean , et nädalavahetusel oli tõesti ka seal Virumaal , eks ole , Väike-Maarjas oli laat ja sina , Andres , käisid kusagil Sõmerus , mis ei olnud küll vist otseselt laat , aga
1: mina ise ei käinud , see oli maaelu , maarahva või maaelupäev või mis iganes .
2: ja paljud eestlased , muideks ka meie külarahvas , käib sageli bussiga Sigulda lillelaada , lausa Lätis
1: ja no ei , mulle tundub ka , ma olen Jürgeniga nõus , et eestlane pigem on laadarahvas ja ikkagi , kui on ilus ilm ka , siis ikkagi inimesed käivad ja
2: ostavad ja
1: no jalutad ringi seal , vaatad , oo , keegi pakub soolakurki , vops , ostad ära , oo , siit saab päris head suitsuliha , ostad ära , miks mitte . proovisin nüüd siin , mis Jüri laat oli , anti proovida seda mingi kilutaignas oli tehtud ära sihuke fritüüritud , no väga maitsev oli , väga maitsev tõesti .
2: ja noh , väiketootjad on ju need , kes sageli just müüvadki oma kraami laatadel , eks , et on mulgi mõned sellised sõbrannad , kelle suur osa müügist toimub laadalt laadale minnes , sest et tal ei olegi mujal väljundit , noh , peale siis e-keskkonna , kust saad internetist tellida .
1: jah , arusaadav , aga teinekord laatadelt leiad midagi sellist , mida kusagilt mujalt ei leia .
2: no küllap jah , või kui mõelda veel , et Jürgen nimetas seda vanavaralaata , et see on nagu see koht , kus kohas näed oma silmaga .
1: ja üldiselt laatadel , kui keegi toiduaineid pakub , siis nad on ikkagi lõiganud kanniku peale ikkagi proovida ka sulle , et noh , kui sa seal niisama ringi jalutad , siis kõhu täis isegi .
2: ütleme , et spontaanseid oste teed võib-olla laadal kergemini , et kui ma siia juba tulin ja toredad prouad ja härrad müüvad ka , et siis ma ikka natukene ostan siit ja natukene ostan sealt ,
1: on ju . nii on , nii on .
2: Jätame ostu kõrvale , räägime haridusest , sest üliõpilane Leelo on öelnud , et igal mõhul ja tölpal ei pea olema bakakraadi . ehk siis , kas me peame ikkagi nüüd nagu olema nii tohutult haritud ja kõik ?
1: tohoh , selline küsimus .
2: no rahaline nüanss tuleb siia sekka , et riik ütleb , et kas me ikka saame tasuta ülikooliharidust lubada .
1: kell on saanud 7:43 , uued ja vanad hitid raadiosse , Star FM , appa .

0: siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Tere hommikust.
2: On 1. juuni.
3: On küll.
2: Ja ma vaatan, mis meil siin on. Me tahtsime ülikoolist rääkida.
0: Ja räägime natuke sellepärast, et minu meelest on üliõpilane Leelo Mikk kirjutanud päris mõtlema paneva arvamusartikli Delfis. Ja ettepanek on siis see, et kärbime lihtsalt ülikoolidesse vastuvõtta. Et kui me nagu räägime, et kas meil see ülikooliharidus peaks siin ikkagi olema tasuta või tasuline on, et noh, kas meil jätkub üldse kõigile seda raha, et kõik saaksid, kes tahavad kõrgharidust omandada. Siis ta ütleb, et no kuule, et tõsi see on, et praegu väga paljud noored on ju, tead, tahaks, ma ei tea, kodust ära saada, noh, üldse bakaharidus tundub juba tänases päevas ka üsna elementaarne, lähevad sinna ülikooli on ju, aga meil tegelikult nii palju näiteks, mõtlema, haritud selle või teise või kolmanda haridusega inimesi üldse vaja läheb tööturul näiteks.
3: Ei, no see oleneb töökohast, aga igal töökohal võibolla ei ole vaja konkreetselt sul seda bakalaureuse kraadi. Oleneb ikka inimeses ka, aga haridus kui selline üldiselt on ju väga oluline. Et sellepärast inimesed ju õpivadki ja ega väga paljudes ju töökohtades on ikkagi nõutud kõrgharidus.
0: Seda ta siin ka ütleb, et jaa, töökoht täna panebki tahab, eks ja, ole, et oleks see kõrgharidus.
3: Vahet pole, mis sa õppinud oled, aga peas kõrgharidus on, mis siis pole üldse sama asja õppinud.
2: Noh, ega see tänane bakalaureus muidugi ei vasta ka võibolla sellele kõrgharidusele, mis kunagi oli.
0: Kuule, see kunagine bakaharidus on tänaseks juba nagu siin ka öeldakse nii-öelda makaharidus,
2: eks ole. Ma räägingi, et noh, täna sa pead olema ikkagi magister, et nagu noh, jõuda selle tasemeni.
0: No jah,
2: aga noh, mis ma tahan nagu öelda on see, et meil on ju oskus töölistest puudu kogu aega, noh, et sa ei võibolla peagi minema nagu ülikooli, et mine siis nagu kuskile
0: kutsekooli
2: ja õppi endale ametsel.
0: No tema ütleb, et kui abiturient suutis riigi eksamil viisakad punktid kokku kraapida või vähemalt akadeemilisel testil mitte täielikult põruda, on tee koolipinki vaba, kui me räägime nüüd ülikooli minemisest. No olgu võibolla pead motivatsiooni kirja kirjutama, aga küll chat aitab.
2: Selle teeb AI ära.
0: Ja siin on mitmelgi pool seda AI nimetatud, mis ma arvan, et tudengite seas on juba tõesti saanud siis väga käepäraseks, et noh, kas või kirjandus, et keegi läheb kirjandust õppima ja ütleb, et kuuleb, ma seda romaani ei julgenud, mitte ei julgenud, vaid ei jõudnud läbi lugeda, et lasin ChatGPT-l teha kokkuvõtte ja noh, ongi jälle korras sellega. Ehk see õppimine on selles mõttes teistmoodi, kui sa kunagi pidid selle Mati Undi sügispalli läbi lugema ja selle põhjal said referaadi teha, siis nüüd aitab sul kõiges selles robote. Miks me meil on vaja, et nii palju inimesi tahavad saada seda paperit, et öelda, jah, mul on nüüd ka pakka, et see paper ei peaks olema selline moe pärast asi, eks?
3: No seda nagu nii. Ma olen nõus, et ei pea moe pärast olema. Minul ei ole kõrgharidust, mul ei ole bakalaureust.
0: No ühesnaga teema jõuab sellesse, et kuidas lahendada raha teemat.
3: Ja ei, ma lihtsalt mõtlen, et ma olen mõelnud selle peale, et hakkaks ennast nüüd veel.
2: Sa võid?
3: Ei, ja muidugi võib ja mõtlema, aga noh, ma jälle ei mõtle, kas ma päris bakalaureust läks tegema, võibolla mikrokraadi tegema mõnes asjas. No. Siis õpid nagu täpselt seda, mis sa nagu päriselt nagu huvitab ja sa tahad, on ju.
0: Aga mis sa, on sul mingisugune konkreetsem mõte olnud?
3: Jah, inimsuhted.
0: On selline mikrokraade.
2: Kindlasti, ma arvan, et mikrokraade on praegu väga palju erinevaid ja väga huvitavaid, nii et kuna ma ise sel nädalal lõpetan ühte.
3: No kas ikka lõpetad?
2: No ma loodan, ma sain ikkagi tähtajaks oma asjad esitatud, et ma loodan, et ma saan ka lõpetatud, aga selles mõttes on see mikrokraad hea asi, jah, et ta fokusseerib ühele asjale, eks ole, siis saad seda nagu teha, aga samas on jälle see, et kuna ta on lühike aeg, eks ole, aasta, siis tegelikult sa saad nagu just kui sellise kiirkursuse.
0: Õppima pidid palju või?
2: Jah, ikka. Seal on, meil oli hästi praktiline see. Et, no, kodutöid oli väga palju ja sa pidid ikkagi praktiliselt asju tegema.
0: Sa õppisid muusikat, enne.
2: Laulu kirjutamist ja muusika produtseerimist. Mm-hmm. Ja kuna meil oli praktikas väga palju töid vaja esitada, no, iga nädal põhimõtteliselt üks lugu on.
3: Millal me siis esimese loo ette saame siin raadis ka mängida, mis sa tegid? Nagu
2: ja. Ei saagi, ma arvan.
3: No, aga miks? No, aga miks sa oled selline? No, ja kui sa nüüd tegid ja kooli olid...
2: Ole, vaata, mis kooli... ma saan, kui ma mingi F-i saan, et siis nagu ei tahaks mängida.
0: ABC,
3: no jaa, aga võib vaata.
2: Okei, F on juba läbi kukkunud.
3: Kuule, ma arvan,
2: et... E siis.
3: Vaata, kui sa seal kooli viiksid siit mõned meie playlisti lood, no ega need ei saaks isegi R-i mitte. et selles mõttes ega see nüüd ei ole küll mingi näitaja, kas on mängima või ei mängi.
2: Aga mis ma tahtsin öelda on see, et kui sa tegelikult tahad ikkagi seda nagu ainet selgeks saada, siis sellest mikrokraadist selles mõttes ju ei piisa, et kui sa tahad nagu süvitsi minna, siis sul on vaja ikkagi minna kas teha magister või bakalaureus. Aga see vähemalt annab sulle nagu,
0: põhja
2: ja sa saad ka siis mõelda, et kas sa tahad minna näiteks süvitsi seda õppida.
0: Kas sa pidid iga nädal uue loo välja
2: põhimõtteliselt jah, mõnikord üle nädale.
3: Ta võiks albumi välja anda oma loo.
2: On aga kuna tegelikult need ei pidanud olema nii-öelda nagu otsast lõpuni valmis lood on, vaid ikkagi nagu demo.
0: Erinevate püstikustega.
2: Erinevad ülesanded olid kõik, jah.
0: Et kord öeldi, et teed disko ja siis öeldi, et...
2: Ja no kord öeldi nii, et näed, et kõigil on üks sama lähte ülesanne või et mingisugune asi, näed, et... Ma ei tea, tee sellest
0: mikrofonist. Spikerdasid AI-ga ka siis, et ikka natuke aitastasid.
2: Selles mõttes... Ei, ma ei tohtin, see peab olema ikkagi enda tehtud otsast lõpuni. Ma küll võisin abi nagu võtta sealt AI-st, näiteks ütleme, et kui sa jookseb kuskil midagi nagu kokku, et siis saad nagu... sealt abi, aga nagu sa ei tohi näiteks ma ei tohi sõnu kirjutada aiga või viisi mõelda või sa peab
0: kõik olema ära, kui tahad enne
3: ühesõnaga, mis tahaksid siit ikkagi jääks pinnale, oleks see, et haridus on oluline, õpim peab, et haridus me siin ei räägi seda, et nüüd keegi ütles, et kas see panka on siin oluline, tegelikult on haridus oluline, õpima peab.
2: Küsimus vist on lihtsalt see, et kas riik suudab seda nagu tagada.
0: Ja, et võtke vähem üliõpilasi, siis suudate tagada usinatele see... tasuta kõrghariduse ja teised võiksid õppida ameti selgeks.
3: Aga sellest on räägitud küll ja veel, et ametikoolid on populaarsed ja ei pea minema konkreetselt mingisugused ülikooli, võid ka minna ametit õppima, sellest pole ka mitte midagi nagu imelikku.
2: Täna on see...
3: Vanasti kuidagi vaadati, käid selle ametikoolis selline kutseka osse. Ammu ei ole enam seda suhtumist. Sealt on väga vajalike teadmisi tuleb. Meil on kokad ja kõik need. Meil on vaja ju autosid ka teine kui remontida ja nii edasi. Ilma naljata. Ma kujutan ette, mõni autoremondi Luxbeck teenib 10 korda rohkem kui mina siin raadios.
2: Ja noh, see on ju pidev uudis, et oskustöölistest on puudu.
3: Täpselt nii.
2: Nii
3: et tasub mõelda. Meie liigume 10 tundi. Siin
0: nii viisi onke.
3: Siin nii viisi nagu me oleme siin.
0: Ja,
3: kes siin me pakata ja kes pakaga ja kes mikrokraadiga ja. Aga igal juhul me loodame, et sina oled meiega olenemata sellest, milline on sinu haridus. Kas või ka doktor võid olla või kuule ikka meid.
1: Mis oleks suvi ilma ägedate seiklusteta? Taavi Libe võtab ette suvise teekonna kodumaa erinevatesse nurkadesse. Ning Jüri ja Kreete otsivad üles kuulsate eestlaste kodud, et nende suvistele tegemistele pilk peale heita ning üheskoos maitsvaid hõrgutisi valmistada. Läbi suve Taaviga ning Jüri ja Kreetega külast külla. Kohe pärast TV3 uudiseid kolmes.
4: Nutikad hinnad kaarautas. Tomoletti Riptool 99, aiamööbli komplekt vaid 399 ja Tomoletti aiakiik 139 €. Ostaga kaarauta.ee. Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust, viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
6: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 €. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning lauautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
7: Skoda. Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
8: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.

0: Tere hommikust! Eesti elanike valmidus kaitsetegevuses osaleda püsib valdavalt kõrge. Samas kasvab elanike osakaal, kes usuvad, et elukeskkond Eestis on 10 aasta pärast praegusest ebaturvalisem. Peamisteks ohtudeks peetakse valeuudiste levikut ja küberrünnakuid. 81% Eesti elanikest arvab, et Eesti riik peaks igal juhul osutama relvastatud vastupanu juhul, kui mõni riik Eestit ründaks, selgub kaitseministeeriumi tellitud iga-aastasest avaliku arvamuse uuringust. Kaitsetegevuses oleks oma võimete ja oskuste kohaselt valmis osalema 62% Eesti elanikest, mis on samaväärne tulemus kui kahel viimasel aastal. Eesti üliõpilaste majanduslik olukord on viimastel aastatel halvenenud ning üha rohkem tudengeid peab õpingute kõrvalt tööl käima, selgub Praxise tehtud uuringust. Uuring küsitles umbes 4000 üliõpilast ja selgus, et neist pooled ei saaks kõrgharidust omandada ilma töötamata. Haridus- ja teadusministeeriumi nõuniku Janne Pukki sõnul vajab üliõpilaste rahalise toimetuleku parandamine laiemat lähenemist ning üle tuleks vaadata kogu toetuste süsteem. Nafta hind maailmaturul on mõnda aega langenud, kuid ekspertide hinnangul pole optimismiks põhjust ning kõrgemate kütuse hindadega tuleb arvestada pikema perioodi jooksul. See on tõstnud 20 euro võrra eestlaste suviste lennupiletite hindu. Kütuse hindade tõus on pannud Eesti inimesi soodsamaid liikumisvõimalusi kasutama, üks neist on autosõidu asendamine bussireisiga. Eelmise aastaga võrreldes on olnud bussidega reisijaid peaaegu 10% rohkem, ütles Lux Expressi tegevjuht Ingmar Roos. Eestis on sünnitusjärgse toesüsteem küll mitmekesine ning tugevalt lapse heaolule suunatud, kuid perede jaoks jääb abi sageli killustunuks ja raskesti hoomatavaks selgusmõttekoja Praxis uuringust. Ilmnes, et Eestis on väga hästi korraldatud tervishoiusüsteem ja raseduse jälgimine, aga kui olukord on tervise mõtte stabiliseerunud ja pere suunatakse koju, siis jäädakse oma päi. Märkimisväärseks murekohaks on ka piirkondlik ja sotsiaalmajanduslik ebavõrdsus. Mõnes Eesti piirkonnas puuduvad sünnitusjärgsed koduvisiidid täielikult ning nende saamiseks tuleb ise vaeva näha. Uudiseid Delfilt rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Juunikuu on kätte jõudnud ja ilmad hakkavad ka vaikselt sinna suve poole minema sellel nädalal. Noh, päevased temperatuurid on peaaegu iga päev üle 20 graadi. Ka täna lubatakse sooja meile 15-20 graadi. On pilves selgimistegi ilm ja kohati võib pääst hoovihma sadada. Õhtul aga pilvisus peaks hõrenema ja saju võimalus ka vähenema.
3: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Liikluses ka Tallinnas Gonsiori tänaval ummik ummika Laagna teel ja ummik on ka Peterburi teel ning ummik ka Linnu teel ja Tammsaare teel.
4: Maal on õhku, maal on rahu.
5: Tulge võimlemispeole.
6: Just, just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileris.

0: Tere hommikust, kell on 8.07 saanud, oled raadioga Star FM. Esmaspäev on täna 1. juuni, lastekaitsepäev. Ja Star FM hommikuprogrammis ongi nii, et Pille Minev on kohal nädalavahetusel tulnud, täitsa puhas, pesnud.
1: Ja värske, eks ole?
0: Ja värske ka.
1: Ja värske, aga
0: Jürgen Pärnsalu ka maganud, puhanud. Jürgen siin uhkusega siin eetriväliselt rääkis meile, sõpradele, et noh. Võtnud mitte midagi siin nädalavahetusel lihtsalt.
2: Ma lihtsalt vaatsin teid ja teie loppis nägusid, siis ma mõtlesin, et võt kui hea on ikka niimoodi ärgata esmaspäeva hommikul, et ei ole nädalavahetusel
1: midagi. Me kaks erinevat algust oli siin praegu. Andres alustas ilusti, näed, Pille on siin puhas, värske, kõik puhanud on ja siis ütleb Jürgen selle peale, et no ei, no vaatan seda loppis nägusid.
0: Ja ega üks, vaata, te ise ei saanud ja sellepärast vaata. Ongi vaata natuke.
2: No, ei, vaata, see on see, et üks...
1: Pidi õppima.
2: Kuulge, stop. Üks loppis nägu kiidab teist, vaata. Eks nad hoiavad kokku enne.
0: Hoiame.
2: Eks teil on halb vaadata, kuidas inimene särab siin.
0: No pole hullu, vaatame kohe peaks teine särav inimene ka tulema. Vaatame, kui säravad nad olid siis nädalavahetusel siin.
1: Jah.
0: Aga teate. Külaline varst.
2: Jüri Pootsman.
0: Mul on kirjas ka Grete Kuld. Aga sa tead midagi, mida me ei tea?
2: Ei.
0: Jõuab ainult Jüri Pootsman.
2: Ei jõua, mõlemad jõuavad eeltatavasti.
1: Kuna me oleme siin täna palju rääkinud puhtusest ja sellest, et inimene võiks olla puhas ja kõik niimoodi, siis ikkagi kujuta sinna juurde veel seda, et kui sa oled käinud seal tussi all ära. Ja siis selline lõhn, mis meenutab sulle natukene magustoitu ja sooja õhtut ja veidi ka salapära. Vot sellist lõhna tahame sulle pärast seda tussi all käiku täna pakkuda, sellepärast, et meil on võimatu küsimuse mängus Bella Labilt parfüümi komplekt lausa.
2: Kui sul oleks olnud see nädala vahetusel,
1: saaks olla lahendus.
2: Sa poleks pidanud sõbrale helistamagi, et lasema pesel ennast puhtaks, sest sellega üle lastnud ennast.
0: Kuidas ei tulnud selle peale, et sa lähed Bella Labi lehe küljele?
2: See on mugavad väikesed pudelid, paned käe kotti, lihtsalt võtad kaasa reisile või iganes sünnipäeval.
0: Viis araabia aroomi, saad aru, erinevateks meeleoludeks. Kohe vaata, mis meele on.
2: Kurb, tsah peale.
0: Õnnelik. Ei saa aru, kumb oled.
2: Ma mõtle, läheb segamine.
0: Ei.
2: Kurb oled, aga lased rõõmsalt.
0: No jah, aga see võib jälle hakata teistmoodi mängima. No tegelikult väga äge ja moot, millel Jürgen sel nime ka ette ütleb selle.
1: Mis
0: Full Force Sweet Heaven.
2: Kuna sa ise ütlesid selle juba nii ladusalt, siis ma ei hakka seda kord.
1: No ühesõnaga, nagu sa aru said, siis viis väikest lõhnakest tõesti tulevad Araabia Ühendemiraatidest. Need selline komplektikene on väga toredas karbis. Kirsid, vanilje, karamel, kakao, midagi.
0: Siis tonka uva jätsid välja praegu nalja teile.
2: Ära jäta, tonka uva ära
0: tonka uva on väga, väga mõnus ja soe puit ja muske noodid lubavad hubase väljendusrikka mulje.
2: Kus üles, ega need Araabia Ühendemiraatidest või noh, ühesõnaga sellist Araabia aroomid mulle väga meeldivad. Nad on tavaliselt sellised vürtsised ja mõnusad sellised.
0: Ja
1: kõige intrigeerivamalt kõlab mu jaoks soe puit. No, ja need muskusenoodid on muidugi ka huvitavad, aga soe puit ma tean, et...
0: Puidulõhn on hea ka. Super hea on puidulõhn.
1: Nii et tulemängu saad väga erilise
0: kingituse. See on täpselt selline auvind ja kingitus, mida tegelikult jälle. Täitsa ise endale tahaks. Ei, aga päriselt ka tahaks. No see kuidagi nagu, esiteks võtab ellalabi lehelt see välja, vaata kui ilus pudelid on. Number üks. Ega seda Araabias sulle mingit sellist asja ei tule.
2: Lisaks sa saad ju mitu tükki korraga. No.
0: Viis. Ja kas sa tead ka auhinna väärtus? Tõepelise komplekt maksab.
1: No.
0: 74,95. See ei saa olla mingi niisama, mingi asja, see on väga hea. Nii et tule meiega siis tõepoolest mängima ja võida endal see auhind.
3: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
4: Jõu kutid, mis teil kotis on?
5: Limonanad.
4: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
5: Limonanad.
6: Mis me vanaema juubelile viime?
7: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
8: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40-50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35-50%. Einhelli aiatehnika ja tööriistad -40-50%. Bauhof.ee.
9: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
10: Hey, Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab siin Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
12: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
13: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
14: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
15: Bigbank maksab oma klientidele?
16: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
17: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
18: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.

0: siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on piletilevi kinkepilet.
1: Tere hommikus, kello 8.18 saanud oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm on sinuga koos. Meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ja päriselt on ka meil väga lahe auhind täna välja pandud. Bellalab.ee on selle välja pandud. Jürgen, ütleb sulle kohe nime ka.
2: Parfüümikomplekt.
1: Jaa, aga mis selle parfüümi kollektsiooni nimi on?
2: Gulf Orchid Sweet Heaven
1: Edition. Tänud
2: see edition
1: sulle.
2: Oli? See,
1: ma olen koduleegülel Gulf Orchid Sweet Edition on parfüümi kollektsioon. Koduleegülel läksin vaatama, kui ilusad pudeled. Need on 75 eurot peaaegu, maksab kogu see komplekt ja selle saad endale, kui sa vastad võimatule küsimusele õigesti.
2: Kõige sagedamini lähevad kaduma autovõtmed. Aga mis on teisel kohal? Ehk siis mida inimesed teisele kõige rohkem otsivad?
1: See on...
3: loogiline vastus.
1: See on jah, nii kiire täna mäng, et tere hommikust.
4: Tere hommikust.
2: Tere.
4: Rahakott pitt, aga...
2: Rahakott?
4: Telefon.
2: Ei.
1: Telefon küll ei ole. Ei. Me mõtleme, noh, mis on ikkagi teisena nagu
3: ära. Rahakott vist ka enam ei ole, eks see, mida sa otsid, siis palju polegi rahakotti.
1: Aga autovõtmed küll ikka kipuvad ikka, ma iga päev mõtled, kui sa paned ta kuugi teise ääre peale kuugi kohtana. Ja nüüd mul laps võtab need selt ära, nüüd ma olen need kõrgemale pannud ja mul ongi minu autovõtmed on praegu, ma ei tea kus, noh, küll ma need kuskilt jalan nagu sees kunagi leian, aga ma olen praegu need üle vaadanud. Ja mul ei ole autovõtmed, ma ei tea, kus on.
2: Või äpiga siis.
1: Ma sõidan ainult telefonis, on mul selline autokaart,
2: okay.
1: Mis just kui on nagu võtme funksiooniga, aga lihtsalt ma ikkagi tahan need üles otsida kunagi. Nii, tere.
3: Korteri
1: võtmed.
3: Ei ole.
1: Ei, ma arvasin, et see tuleb kohe see vastus, sest...
3: No praegu on ka väga loogilised pakkumised.
1: On küll. Kõige sagedamini lähevad kaduma autovõtmed. Aga mis on siis teisel kohal? Ehk siis, mida inimesed teisena kõige rohkem otsivad? Tere hommikust.
4: Tere, ise ennast.
1: Ise ennast? Ma annaks sulle eri auhinna.
2: Aga ei.
1: See ei ole kahjuks õige vastus. Ise ennast ka, jah? Otsime
2: iga,
1: küll.
2: Iga päev.
1: No aga, jah, tere.
5: Tere.
1: No nii.
5: Brillid.
1: Väga hea pakku.
2: See ei ole õige vastus.
3: See ei ole, aga no, kõigil ei ole veel brill, aga ai.
2: Aga miks sa neid otsid?
3: Sest sa, vaat, brillid on nagu tõesti, kui sa autovõtmel võid veel mõelda, et hakkan kodus hoidma alati selles kohas, siis brillid ju kõnnivad sinuga ringi.
1: See ole brillides, mina pole kunagi ma brille ära kaudanud. Ah, tegelikult ühe korra olen. Aga üldiselt...
3: Kuhu tuppa ma nad nüüd jätsin? Kuhu ma nad?
1: Vaat, mul ongi nii, et ma kodus ei kasta, ma kasta, näitsin töö juures ja autoga sõites pimedas, siis mul on need alati autos ja lukse sahtlis, hommikul võtan siit tööle kaasa, siis praegu käisin muidugi brillidel alle järgi. Ja siis, aga kodus, vaata, ma ei kasuta, vaata, kui mul oleks nii, et ma ei saa lugeda ilma brillita, siis on teine asi. Siis nad tõesti istusid tiivani peal, viskasid korra sinna, tuli telefoni kõne, siis ma saan aru, siis sa otsid need taga küll.
2: Sul on liiga palju tube lihtsalt.
1: Ja seda ka, ja liiga palju kodusid ka. Üks on siin, teine seal ja siis vahepeal...
3: No ja ütleme, brilli otsimine. Minu mõtlest on see, mul on lapsepõlvest nagu meeles juba, kuidas emad ja vanemad ja kõik. Oot, kus mu brillid on? On ju.
2: Emad ja vanemad otsimine.
1: Pane nööriga kaela.
3: Peaks panema nööriga kaela, ja.
1: Tere hommikust.
5: Tere.
1: Tere.
5: Telekapulti.
1: Ei. Ma arvasin, et see tuleb ka. Ei, ei ole telekapult. Huvitab, ja. Jaa,
2: mida siis inimesed otsivad?
1: Tere.
3: Telekapult.
1: Ei. Telekapult teist korda ei
3: no, see on ikkagi teleka läheduses, ei ne?
1: No ja aga ikka ka vahepeal surrad selle kuhugi ja otsid ja jäädki otsima ja ei saa aru, kus see kaob. Tere hommikust.
6: Tere, panna kaart.
1: Ei. Jumala eest, see nüüd ära ei kaoks.
2: Kõige sagedimini lähevad kaduma autovõtmed, aga mis on teisel kohal, ehk siis mida inimesed teisena kõige rohkem otsivad, tahame teada.
5: Tervis.
2: Tere.
5: Sokke.
2: Ei.
3: Ma vist isegi ei saan aru, miks praegu inimesed selle peale ei tule.
1: Ma alles eile otsisin. Täitsa võiks. Otsin. Üles leidsin. Tere.
5: Tere. Toavõtit äkki.
1: Ei ole toavõti ka. Aga autovõtmed on, jah. Statistika järgi esikohal. Mis see teisel kohal on siis? Tere.
5: Tere.
2: Tere.
5: Äkki auto?
1: Ei. Tead, kui hea meel on, mul ei ole enam seda ukse võtit või seda korteri või maja võtit. Mul on nii hea meel.
2: Mugav, jah.
1: Ja ma vaata, sa ei pea jälle ühte asja kogu aeg meeles pidama, sa ei pea sul kaasas olema, sul ei ole mured sellega, et jäid tuppa või ma ei tea, ei leia üles või täpselt pille sugune tab tussi alla, siis ma saab sisse minna, noh, miks mitte, noh.
3: Et ikkagi laseksid mind, jah?
1: Ei, muidugi laseks.
3: Kuigi ma ei ole sul veel külas käinud, jah?
2: Vahet ole.
1: Kuigi sa pole sõber ka, aga noh, kolleega ka laseks ikkagi. Tere hommikust. Tere, äkki kohvitassi? Ei, ei, ei, ei.
3: No, see, no. Selle asja peale ei tule, ma arvan, inimesed sellepärast, et kui sa elad oma tavalist kodust elu,
2: no,
3: see siis see ei kao mul kunagi ära.
1: Ikka, no meil on ka tavalist kodust elu ikka kaob ära.
3: See kaob ära ainult siis, kui ma nädala vahetseks sõidan Google'i mujale ja siis tekib mingi olukord.
1: Tere hommikust.
7: Tere hommikust. Äkki on müts.
2: Ei,
1: ei, müts ka ära.
3: Sina, sinul kodus on nii-öelda nagu... liikuv värk ja kaob kodus ka ära
1: või? No ikka, no vahepeal, noh, ma ei saa praegu rääkida.
2: Selge. Kodus ei on
1: vähemasti
2: kuidagi.
3: Jah, kindlas kohas.
1: Dokumente, ei, ei, dokumente pole kodus vaja, ma ütlen sul seda, mis dokumentid kodus teed. Tere.
8: Tere hommikust, äkki on telefonlaadija.
1: Jaa, muidugi, telefonlaadija, see on täiesti korrektne vastus.
3: Ja no mul on ka muidu laadija kodus.
1: Ma viin ta ühte tuppa, teise tuppa, siis ma viskan ta kuugi riiulisse, kui ma hommikul ära lähen, siis ma jälle arvan, et ta peaks seal sahtis olema, kus ta on, sest teda ei ole seal, noh, ühesõnaga, jah, ta ei kao jäljetult ära, ma leian ta ikkagi üles, aga ta kipub ikkagi olema kuskil jälle kadunud, ma ei tea miks.
3: Ja mul vist kaob ainult siis, kui ma ei tea, lapsed elasid vahepeal meil ja siis nad tõesti liigutasid seda ja kuunad ja selle nüüd jälle panid, miks ei ole oma koha peal ja mingid sellised teemad. Kuule, sul oli mingi kuri teema, Andres, ma saan aru, nädala vahetusel.
1: Mul oli väga kuri teema.
3: Oli, jah.
1: Ma käisin politseiga, astusin sõnelusse.
2: Toho.
1: Politseinikuga. Ja kohe siit Viru McDonald's saab korraliku reklaami sellepärast, et mis seal kõik juhtus laupäeva öösel, no see on ikkagi täielik.
3: Kas tema veeti sama ööd Viru McDonald's?
1: Jah, me läksime, naine pärast väga soovis jah. Pärast kontserti süüa ja tahtsid Mäkki ja me läksime seltskonnaga sinna. Ja veitsime seal paar tundi aega, kenasti paar tundi kiire restoranis.
3: Kui palju kontserdikülastajaid läheb Viru Mäkki tegelikult pärast?
1: Täine. Seal vist on iga nädal vahetus palju inimesi.
2: Ja, vist on, ja,
1: öölinna inimesed lähevad ikkagi sinna millegi võrst sööma. Ma ei ole ise maailma suurim Mäkki fänn, aga ja mul ööset eriti ei meeldi süüa ka, aga kuna siin mõned tassid minna, siis läksime ka. Ja.
2: Aga kui sul on ikkagi lauluväljakul 10,000 inimesi, siis nad ummistavad see linna nii ehk naara.
1: Kohe räägime sulle täpsemalt Taylor Swift praegu jätkab.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Lipad , rutad , teleporteerud , aega on või tuli takus . Food on Food hea heine pakub . Nüüd on sinu lemmikvõileivad uues pakendis . Food on Food , täpselt see , mida kiirel ajal vajad .
2: Sonoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära . uued kangad on kohal . valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sonoreki salongid ootavad sind .
3: On hetki , kus ei ole vaja palju sõnu . Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist . Saame kokku grilli ääres . Max ja Moritz . Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025 .
2: valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sonorekki .
4: Kõrb on kuiv , meri on märg . Dünamiit on põhiline .
5: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt . Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen , et veeta unustamatu suvi ? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen ? Osta Zalando e-poest .
6: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas . klassaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . Aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . Kui aken , siis klassaken .
7: kas soovid võita 10 000 eurot ? Osale suurel rebimisvõistlusel . Rebi piknik juustupulk 30 võrdseks osaks ja ületa rekord . Soliidsed auhinnad ootavad ka teisi poodiumikohti . Kohtume 12. ja 13. juunil Grillfest festivalil Pärnus . Piknik , rebi ja naudi . Rohkem infot piknik.eu/ee .
8: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga . Vabastada inimesed . ta tuli , et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed . Husqvarna kaablivaba robotniiduk , meie aia kangelane . tutvu pakkumistega husqvarna.ee .
9: Kurna pargilaat kutsub pühapäeval 7. juunil kõiki laadamelu nautima . Eripakkumised meie poodides , liikumismängud , loosid ja üllatused tervele perele . Sissepääs ja parkimine tasuta . Näeme Kurna pargilaadal otse IKEA kõrval .
10: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
11: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid , sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust .
12: meil käib asi kiiremini . Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele . sina naudi muretuid puhkusesõite , terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine . jäta meie hooleks .
10: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
13: Südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel , mis on mõjutanud iga eestlase elu . Mängus on armastus , kaotus , keerulised suhted ja valusad mälestused . mängivad Helgi Sallo , Harri Kõrvits , Lauri Liiv ja teised . 8. juulist 30. juulini Haapsalus .
14: hei , kas nälg näpistab ? tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga .

0: jooksis süsteem kokku, et mis teil täpselt oli või kuidagi lahendada või mõned küsisid, tere, ma soovin oma raha tagasi, siis öeldi, et ei, raha ei saa tagasi. Ja, ja noh, selline väga ebameeldiv ja selline üleolev suhtumine oli ka nendesse klientidesse.
1: Raha ei saa tagasi, aga süüa ka ei saa.
0: No, süüa ei saa, raha ka ei saa tagasi. Midagi ei saa.
2: Ette ära, eks ole, üle interneti ette ära aru saadav, et sulle see poiss seal leti taga ei hakka nüüd seda raha tagasi maksma. Ilmselt sa pead tegema mingi taotlus
0: no, ja tõenäoliselt, jah, aga noh, seda ma kavatsin teha ka, aga ühesõnaga. Ootsime, lõpuks me ei saanudki oma seda toitu kätte. Läksime sealt minema peale mingi pooledest tunnis passimist või natuke isegi rohkem.
1: Kõht endiselt tühi.
0: Jah.
1: Aga siin üle tee minna sinna Burger Kingi seal ju.
0: Üle tee on Burger Kingu ju.
1: Seal Viru tänava.
0: Ma ei teanud, võib-olla, ma ei tea, või kas oli lahti.
1: On ja siis natuke sinna Viru hotelli pool on Johannesburg.
0: Aga kunagi...
1: Kindlasti nädalavahetus.
0: Kunagi osa seltskonda oli sees ootas, siis ma vahepeal läksin õue, niisama rääksin teiste sõpradega juttu. Ühel hetkel hakkas seal Viru tänaval seal lille, kus need lille müüjad on seal ees, hakkas hirmus möll, igalt poolt lendas need politseiautosid sinna, ei teanud täpselt, mis juhtus, tulid ühel poolt, tulid teise poolt ja juba olid mõned politseinikud kohal, siis ma astusin ka sinna, poole lihtsalt natuke vaadata, noh, mis siis seal toimub, huvitav ka, eks ole, ja siis ühel hetkel vaatan paremale, vaatan, et oleks auto alla jäänud. Seda igaves itsiga tuli mingi auto on ju pime ka, oleks ma näinud, et seal vilkurid on peal, ilmselgelt oleks veest ära istunud, aga ei, see politsei neiu, kellega ma sõnelema läksin, see tema otsustas, et nii võib kiutada ka ilma vilkuriteta, sest ta on ju politseinik ikkagi ja ta tuli ikkagi sellise paaruga sealt ja noh, mina ei saanud aru, kui tuled pimedest, tuled su peale, et see on politsei auto, pane vilkurit tööle, teised tulid seal vilkurite sireenidega, kõik tulid eest ära, loogiline ju. Parigi auto ära sinna, aga seal tait üks mees pandi nagu puuri, tõenäoliselt oli see mingi peretüli, ma ei tea, mis on sisu politsiale antud, et sinna nii palju neid politsiinike kohal sõitis äkki oli mingi tõsisem noh, nagu väljakutse tehtud on ja mis osutus võibolla mitte nii tõsiseks ja siis ma nägin, neil oli seal aega, aga ma läksin kohe selle naise juurde, läksin sinna ütsin, et kes oli roolis selle 236 numbriga politsiautos on ja siis mida? Ütlesin, kes seal roolis oli? Ja mis see on? Ja siis kuule, esiteks, kui sa kihutad selle autoga, siis pane need vilkurid tööle, mitte ära sõida mulle peaaegu otsa, see päris nii ei käi. Siis tema kõrval oli noormes politseinik, kes oli väga viisakas, et see aru saadav, et väga vabandust on ju. Aga naisel jäi veel õigust ülegi, noh, kuidagi vaatas mind umbes niimoodi, et ma ei tea, kohe panen suga pokri on ju. Aga ei õnneks see midagi teinud, et see naine, ma ei tea, juud oli väsinud või ma ei tea, mis tal oli, aga igal juhul ma tundsin, et ma pean selle kommentaari tal tegema, sest ma tundsin ennast tõesti halvasti sellel hetkel ja ma läksin viisakalt ütlema, et ära tee niimoodi.
2: Ja kokkuvõttes kõik need brigaadid tulid siis nii-öelda, mis sina kõrvalt vaatajana nägid, oli see, kuidas üks mees pandi pokri, sest oli läinud ilmselt seal kellega
0: kõik. Ja, ma ei tea, mis need põhjused on, eks need politseinikud teavad ja ju siis oli põhjust sinna lennata niimoodi kambaga, et võibolla see kutse sisu me ju ei tea, mida Aire Keskus öeldi, võibolla öeldi, et siin ma ei tea, mis käib relvaga, ma ei tea ju. Et loomulikult reageeritakse, noh, kõik vaad patrullid, kes on ja selles mõttes mul kõik mõistetav, aga seda ma ei ütlegi, aga selline olukord oli.
1: Äkki ta oli juba politseinikele varasemast teades.
0: Või
1: teadsi,
0: pole.
1: Ta on selline nagu
0: agressiivne.
1: Hull tüüp aala nagu see seenemüüja seal Soomes kunagi, see kukeseenemüüja, noh, kes harja varrega ja see on nii kümned politseinik eemale.
0: Täpselt.
1: Ja siis võibolla teadsid, et äkki on mingi samat masti tüüp, vaata siis lendas terve brigaad.
0: Ma üldiselt austan politseitööd ja mul ei ole nende vastu mitte midagi ja ise ka ju liitun nendega, aga loodan seda naisterahvas korra ja siis kohata, kui ma ise ka juba liitunud olen ja siis kohe küsiks, et kuidas siis te igat päriselt käib, et kas on okei sõita mööda linna kiiremini ilma vilkuriteta. Ma saan aru, operatiivsõidukitele kehtivad natuke teised reeglid, aga kui siin ma vilkurit, et ta ikkagi sõidad seal kiirem kui lubatud on, siis see päris pole õige,
2: ma
0: arvan.
2: Kuule, ma lihtsalt küsin, kui sa seal kontserdil olin, seal te ei söönud sellepärast, et ka seal olid nii pikad järjekorrad, et ei olnud.
0: Ma ei tea, kas sõid pikad. Ei, me sõime küll, sest mina olin Tallinna lauluväljaku direktori vastuvõtul, seal oli laud lookas, sõime küll, aga siis läks ju tunde mööda ja öösel, noh, ma räägin, et
1: ma hakkasin eile mõtlema selle peale, eile ma käisin vaatamas seda Michael Jacksoni eluloo filmi kinos ja siis pärast seda läksin koju ja vaatasin ka paari seda kontsert esitust, mis on YouTube'is üleval, lihtsalt, et meelde tuletada. ja seal oli siis üks 97. aasta kontserttuuri kontsert, mis oli Saksamaal üles võetud, mis käis ka siin tegelikult ju meil Tallinnas on ju. Ja siis seal näitas selle kontserti algust, et kui väravad lahti tehti, kuidas põhimõtteliselt inimesed jooksevad siis nagu amokki sinna nagu kõige ette, et nad saaks sinna kõige ette, aga nad peavad seal seisma veel ju tunde põhimõtteliselt enne.

0: kui tuleb see peaesineja ja ma hakkasin mõtlema, et aga sa ei saagi sealt ära. Sa ei saa sealt mitte kuhugi, sa oled oma ädades ja vaevades ja kõiges seal põhimõtteliselt nagu noh, tunde lihtsalt seisalt, sest et sa oled nii pressitud sinna, see nagu kõige äärde on ja sul ei ole võimalik sealt nagu lahkuda ja kui sa sealt ära lähed, siis sa tagasi sinna ei saa. Ja tegelikult ega Eestis ka nendel suurtel kontserditel, et kui sa sinna kuskile ette tahad saada, siis sa peadki pressima ja arvestama sellega, et sinna sa jääd. Mm-hmm. Sest et jah, kui sa otsustad ära minna, siis kõik need vabad kohad ju lähevad täis on. Et päris hull värk. Ma vaatasin, noh muidugi seal oli veel see ka, et enne seda, kui Jackson üldse midagi tegi, seal ju kümneid ja kümneid inimesi lihtsalt minestas ära, nii et nad tegelikult ei näinki seda.
1: Ma ka käisin korra Swedish House Mafia ajal, proovisin, no ma olin õnneks seal suht taga otsas ja proovisin sinna korra tualetis käia. Mm-hmm. Ja tõin ühe joogi ka. Ma ütlen, endal oli päris ebamugav, sest inimeste vaad trügida, kuidagi vabandust ja kuidagi, ja noh, sest ma proovisin olla viisaks, aga ja kui ise seisane keegi tuleb, siis ta paeb sulle lihtsalt müks, aga ta on jumal suva, ta lihtsalt läheb mööda. Ja mõnes mõttes aru saadab, massi üritus inimesi on palju, noh, sa kuidagi ole teistega ka viisaks, sa saad seda mööda, kui sa lähed ilusti. Mõni inimene tuli ilusti, korra pani käe õlale, vabandust, proovida teha ruumi, tuleb mööda, kõik on hästi, aga noh, see pea ju, siis ühed tuleb pikas rivis, hoidad käes kinni, siis tuleb mingi 50 tükki nagu, ja siis on jumal suva, esimene tõmbab, need lendavad järgi, et kuidagi nagu natukene rohkem võiks arvestada nagu teiste inimeste ka, sest on võimalik liikuda sealt rahva vahelt, aga sa saad seda teha ka viisakamalt, ma saan aru, see võtab sul aega kaks korda kauem, kui sa lihtsalt trügid.
0: Ma lihtsalt ise hakkasin mõtlema, et kas ma naudiksin seda kontserti nagu 100%, kui ma oleksin seal kõige ees ja mul oleks kuklas mingisugune 15 inimest, kes pressivad.
1: No kui sa oled suur fans, ikkagi tahad selle ees olla ja küll sa naudid. Üldiselt ma jäin, noh, ma ütlen, lauluväljak oli tõesti rahvast ikkagi pungil täis ja kuidagi minu arust läks ikkagi kõik nii sujuvalt ja vetsu järjekorrad ei olnud väga pikad ja kuidagi ma, kõik asjad, noh, korralduslikult oli ikka super hästi kõik tehtud. Et ma nagu ühtegi paha sõna ei ütle, et suurepärane töö ja veel kord, et see heli ja valgus ja kõik see oli mega super, nii et tore näha, et Eestis tehakse nii kvaliteetselt ikkagi asju.
2: Selliste ürituste puhul peavad siis teadma kõik need bensujaamad ja burksi kohta, kasvigi oli vaata vabariigi sünnipäev kunagi Estonias, siis oli ka pärast kõik kuskil seal Circle K's.
1: Seal on isegi teine kord niimoodi see laulule komas, et seal on turvame sees, enne me seal sissegi, kui keegi välja tuleb, sest see on nii üle rahvastatud.
2: Oskavad arvestada.
1: Nad võtavad eraldi turvame ja tööle, ma olen seal olnud niimoodi, et enne sisse ei saa, kui keegi välja tuleb. No mis on ka jälle mõistlik, sumistad selle nii täis seal ära, onju. Siis nagu, noh, aga eks nad ka sellega proovivad toime tulla ja mõtle, kui palju annab üks suur kontsert ikkagi kaasa ka ümber ringsetele, kohvikutele, hotellidele, nendele söögikohtadele.
0: See, et meile tulevad siia suured artistid, on meile väga kasulik. Seda on ikka tarvis. Lihtsalt üks vahemärkus veel vaadates seda vana kontserti, Michael Jacksoni kontsert, siis ma vaatasin, seal oli keegi. Muidu oli rahvas, oli kõik nagu ühte moodi ja siis üks tüüp oli suure vihma varjuga.
1: Oli.
2: Kas siis oli lubatud?
0: Üksi ja kujutad ette, kui häiriv või sul on kõikidel nendel inimestel, kes ta taga või kõrval oli.
1: Ajad olid teised.
0: Näileks.
2: Meile tuleb täna hommikul küll üks ilus paar. Need on Grete Kuld ja Jüri Pootsman. Ja täna tulevad küll meile küll, aga valdavalt käivad nad palju huvitavamates kohtades. Kus ja kelle juures?
1: Ja sellest saame sulle varsti rääkida juba uues tunnis, nii et ole kindlasti Raadio Star FM.

0: ainsalt Eestisse. 15. juunil Tallinnas. Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
1: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
2: Jazz Selve pesulasse.
1: Nii vara?
2: Loomulikult, igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz Selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
3: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
4: Skoda. Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Palpino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
6: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
7: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
8: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
9: Kuulbet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
10: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.

0: Tere hommikust! Eesti elanike valmidus kaitsetegevuses osaleda püsib valdavalt kõrge, samas kasvab elanike osakaal, kes usuvad, et elukeskkond Eestis on 10 aasta pärast praegusest ebaturvalisem. Peamisteks ohtudeks peetakse valeuudiste levikut ja küberrünnakuid. 81% Eesti elanikest arvab, et Eesti riik peaks igal juhul osutama relvastatud vastupanu juhul, kui mõni riik Eestit ründaks, selgub kaitseministeeriumi tellitud iga-aastasest avaliku arvamuse uuringust. Kaitsetegevuses oleks oma võimete ja oskuste kohaselt valmis osalema 62% Eesti elanikest, mis on sama väärne tulemus kui kahel viimasel aastal. Eesti üliõpilaste majanduslik olukord on viimastel aastatel halvenenud ning üha rohkem tudengeid peab õpingute kõrvalt tööl käima, selgub Praxise tehtud uuringust. Uuring küsitles umbes 4000 üliõpilast ja selgus, et neist pooled ei saaks kõrgharidust omandada ilma töötamata. Haridus- ja teadusministeeriumi nõuniku Janne Pukki sõnul vajab üliõpilaste rahalise toimetuleku parandamine laiemat lähenemist ning üle tuleks vaadata kogu toetuste süsteem. Nafta hind maailmaturul on mõnda aega langenud, kuid ekspertide hinnangul pole optimismiks põhjust ning kõrgemate kütusehindadega tuleb arvestada pikema perioodi jooksul. See on tõstnud 50 euro võrra eestlaste suviste lennupiletite hindu. Kütusehindade tõus on pannud Eesti inimesi soodsamaid liikumisvõimalusi kasutama, üks neist on autosõidu asendamine bussireisiga. Eelmise aastaga võrreldes on olnud bussidega reisijaid peaaegu 10% rohkem, ütles Lux Expressi tegevjuht Ingmar Roos. Ning Eestis on sünnitusjärgse toesüsteem küll mitmekesine ning tugevalt lapse heaolule suunatud, kuid perede jaoks jääb abi sageli killustunuks ja raskesti hoomatavaks, selgus mõttekoja Praxis uuringust. Ilmnes, et Eestis on väga hästi korraldatud tervishoiusüsteem ja raseduse jälgimine, aga kui olukord on tervise mõttes stabiliseerunud ja pere suunatakse koju, siis jäädakse omapäi. Märkimisväärseks murekohaks on ka piirkondlik ja sotsiaalmajanduslik ebavõrdsus. Mõnes Eesti piirkonnas puuduvad sünnitusjärgsed koduvisiidid täielikult ning nende saamiseks tuleb ise vaeva näha. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmaennustajad lubavad, et tänane esmaspäevane päev tuleb pilves selgimistega. Kohati võib vähest hoovihma sadada. Õhtul aga pilvisus õreneb ja sajuvõimalus ka väheneb ning soojakraade lubatakse täna 15-20.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Liikluses ka Tallinnas Mustamäe teel ummik, samamoodi Linnu teel, Sõpruse puiesteel, Tammsaare teel, ka Akadeemia teel on ummik, samamoodi ka Tartu maanteel, Männiku teel, ka Viljandi maanteel, Vana-Tartu maanteel. Ja Suur-Õismäel, Suur-Sõjamäel on ummik ja Peterburi teel ja samamoodi ka Gonsiori tänaval ja Reidi teel.
4: Maal on õhku, maal on rahu.
5: Tulge võimlemispeole.
6: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

0: tere hommikust , 9:09 on saanud kell , oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja meil on hea meel tervitada meie tänaseid külalisi . Tere hommikust , meil on külla tulnud Grete Kuld . Tere hommikust ja Jüri Pootsmann ka , tere hommikust , Jüri .
1: tere hommikust ja tere , Grete .
0: ja kus su sõbranna on nüüd ?
2: Kus sinu sõbranna on ?
1: Minu sõbranna ja kaassaatejuht on
0: mul on kusagil on .
2: Õhtu läks tal vist pikaks .
3: Mul on siseinfot , mul on siseinfot , lubati kohal olla 9:10 , kell on 9:10 on ju praegu .
0: noh , aga kõigepealt lubati kohal olla 9:00 , sest 9:00 me oleme nad kutsunud , on ju , siis 9:10 . vaat Grete on ka nii armas , tal on ka üllatus , et
3: on ummikud . vaata , kui inimene sõidab kogu aeg ummiku välisel ajal , siis ta ei saa enam .
0: kusjuures see on tõsi , see on tõsi ja kui sa elad tegelikult mitte väga kaugel , sa elad kesklinnas , siis sa oled enam-vähem arvestanud , ah , kaua ma ikka sealt tulen , no hoopis 10 minutit on ju , aga vaata nüüd hommikul tuled 20 .
3: ei noh , samas kui ma praegu vaatan kella , ega ta ei jõua ju ka tegelikult enam , siis põhimõtteliselt võib ju ka ümber
0: tagasi keerata . aga vähemalt on Jüri Pootsmann kenasti kohal ja tõepoolest täna kell 8:30 algab TV3-s Jüri ja Gretega külas külla . see on juba teine hooaeg , eelmisel aastal ka te külas käisite ja läks ju super hästi .
1: jaa , näe , sealt ta tuleb .
3: sealt ta tuleb , jah .
1: Läks tõesti super hästi ja ma nüüd vaatan , mis tal seljas on , sest et me alati oleme need
2: kas seal läbi räägivad või ?
1: me oleme siuksed nagu inspektorid ikkagi , et meile meeldib see , mis meil seljas on ja tuleb välja , et me jälle kuidagi match ime
0: täna . väga hästi match'ite , mõlemad olete ilusad , prillid ees mõlemad .
1: ja valge särk ja roheline jakikene , kas sul on teksad jalas , Grete ?
3: nii rahulikult tütab ja kõike see .
4: no tere hommikust .
0: no tere .
4: ma olin natuke mikrit ka väljamaks panna , Andres .
3: hakkab kohe pihta .
0: mikrit
2: väljamaks panna .
0: külaline tuleb ja hakkab õpetama .
2: kas te lepite omavahel kokku , et te natukene sobiksite oma riietuses , et mis värvi riided sina täna paned , mis värvi mina panen ?
1: tead , alguses me ju proovisime leppida niimoodi ja siis ta kuidagi hakkas lihtsalt juhtuma , et kuidagi sellise , ma ei tea , vaibi pealt juhtus kõik kulge, see ka magic ja kõik lappis ja nagu täna ka , vaata , me üldse ei rääkinud .
4: ma ei näe , mis sul on seal all .
1: mul on need samad riided , mis mul ühes saates
2: tal on sellised püksid , et ma küsisin , kas ta tuli jalgrattaga , sellepärast et tal on püksisääred pandud nõeltega ülespoole kinni . noh , tihtipeale ju jalgratturid niiviisi teevad .
1: tead , miks või , sest et need on diskopüksid , ma ostsin need naiste osakonnast ja mul on vaja neid natukene niimoodi , vaata , nad alt laienevad . ja nad jäävad ette natukene , ma ei ole harjunud sellise lohvaga , lohva-lohva . ja siis ma nõelusin kinni need .
2: nii , sa läksid suures kaubamajas naiste osakonda vaatama pükse ja leidsidki sobivad ?
1: mul sõbranna , ma lihtsalt lohisesin kaasa ja siis ta seal leidis
4: nagu mingid püksid .
1: jaa , just , sellepärast nad on üles keeratud , onju . siis tema ei tahtnud ja siis ma proovin ja sobisid .
2: kui tore , mina olen valmis meeste osakonnast asju ostnud , aga see vist on millegipärast nagu loomulikum .
3: see tihtipeale lihtsalt on nii , et need naisteriided on kuidagi sellise lõikega , nad ei pruugi istuda .
2: ma nägin , et Jüri natuke kuusajoont hoiab pükstes , aga noh , ega see ka ise ka , eks .
4: oota , ma ütlen kohe ühe asja veel , et tegelikult me oleme võttel olnud niimoodi , et kui meile pannakse mikrid külge , siis helimees küsib , et kas sul rinnatasku on , noh , kui mul on mingi jakk seljas ja siis ma ütlen , kas sa ei ole endiselt aru saanud , et naiste jakkidele ei tehta rinnataskuid .
3: aga mina ei saa ka aru , miks .
4: nii et ma võiksin vabalt meeste osakonnast endale pintsaku osta .
0: aga see on tõesti huvitav , et naiste pintsakutel ei ole sisetaskuid , ma ei teadnud seda .
4: jaa , ei ole .
1: Aga kas see vastab tõele , et need nööbid on siis nagu
3: vastupidi ,
1: aga nendel pükstel ei ole ?
3: Siin, aga ma ei tea , kas pükstel siin... on , särkidel on küll , jah .
1: aga pükstel siis ei ole või ?
3: ei oska öelda .
2: on ikka .
1: on või ? arust peaks ka olema , ega see ei ole esimene kord , kui ma naiste pükse proovin .
3: jah , miks mitte , vahet ei ole tänapäeval . kuule , räägime saatest ka , et käite külast külla , tegelikult enamasti joote ja sööte , ma saan aru , ega seal , mis seal
4: enamasti
3: seal
4: joome ja sööme ,
3: jah . et kumb siis suurem
1: söödik on või ?
3: jah , ma ei tahtnud teistpidi küsida , et kumb suurem joodik on , aga et kumb suurem söödik on ?
4: me oleme suht võrdsed , ma ütleksin . meile mõlemale meeldib hea toit , hea jook ja ma ei tea , kes on suurem söödik . ja pirukaid sööme ka võttevälisel ajal kogu aeg . Jüril on taskus kogu aeg pirukad .
1: tervitused , sa räägid Rolsist praegu või ? meie operaatorist . Ei tea , ma arvan , et no mina vist olen see , kes sööb rohkem asju , ma tean , et sina , Grete , ei söö ju koorikloomi , eks
4: aga sina ei söö rosinaid .
1: jah , ja ma ei söö rosinaid .
4: ja ma ei söö kappareid .
3: kas midagi sellist on ka juhtunud , et lähete külla , pakutakse süüa , maitsed ja siis nagu suus käib ringi , aga viisakusest ütled , et tegelikult on super hea .
4: ringi ei käi, võibolla on mingi paar korda olnud niimoodi, kui võibolla ei ole nagu konkreetselt meie maitsele.
3: Kelle juures?
4: Ei see, ma mõtlen, et kui see on see, et vaata, et nagu mis kombinatsioon sulle maitseb, siis nagu võibolla ma ise ei paneks kokku neid asju, aga see ei tähenda seda, et see toit oleks halvasti tehtud, lihtsalt see ei, no ongi, et kui Jüril on rosinad on saia sees, siis tal käib võibolla natuke suus ringi, aga samas rosina sai on ju meeletult hea.
3: Ei, ma olen Jüri paadis, minu saia sees ei pea käima rosinad.
1: Ega aga jääti see sees.
4: Ei, no jääti sees kindlasti mitte.
3: Rosin ei pea käima kuskil.
2: Te lähete esimese saatega Jalmar Vabarnale külla Seta Kuningriiki, kas seal on ka kuidagi mingi omad iseloomulikud söögid?
1: No ütleme niimoodi, et mina ei olnud kunagi saanud seda sorti liha, mis me siis täna õhtul saame selles
4: see
1: saates pebaatama.
4: Oli nagu nii hea, et mul lihtsalt ei jätku sõnu selle kirjeldamiseks. Nüüd kõik saated, mis me oleme peale seda teinud, siis me alati läheme sinna, ütleme, et tegelikult on latt üsna kõrgel, sest et kui sul on ikkagi 6 tundi küpsenud suitsu saunas liha, siis see on, no ma ütlen tõesti, see oli nagu, noh, ma arvasin, et noh, suitsu liha ma olen ju ikka varem söönud, aga see, kui sa soojalt selle nagu sealt alla võtad on ju ja siis sealt endal tükid lõikad ja siis me tegime veel lõkke kartuleid sinna juurde ja no veel igasugused asju me kõik ei saa ära rääkida, siis no see on ikka väga hea. Ma tahaks ise oma nägu näha, mis nagu ma tegin, kui ma selle esimese tüki suhu panin.
2: Sille kandi rahvas armastab muidugi anda enne söökiga selle minu jaoks
0: Ainsa.
2: Hirmsa pitsi. See tuleb vist seal, sa pead seal ära jooma või?
1: See tuleb mängu küll, jah.
3: Ja. Aga seal ei saa ju nii, et sa, ma, kuna ma olen ise ka seal Jalmari juures käinud ja Andresega koos oleme aega veetnud selle, kas seal ei ole nii, et nagu võtad ühe selle pitsi ja siis on nagu rahu majas. Jalmar jookseb ju selle pudeliga järgi sul kogu aeg.
1: Ta võibolla isegi tervitas meid selle pudeliga.
4: Võibolla,
3: jah. Ja võitas aega ka selle pudeliga, ma arvan.
0: Sest Jalmar ise on immuunne juba selle joogi vastu, aga ta võib seda seal lahmata, see midagi juhtu temaga.
4: Ja aga minul on vaata see, et kuna Jüril ei ole hetkel veel juhi lube, siis mina olen roolis. Ja ega siis ma keset päeva niimoodi ei saa hakata kallama lihtsalt sisse alkoholi. Aga lõpus, kui meil on see õhtusöök, siis me tihti peale ju jääme ööseks sinna ja siis ma saan ikkagi teha natukene.
0: Aga mis see tähendab, Jüri, sul veel ei ole lube? Oled lubade
1: tegemisel? Seda tähendabki.
0: Et veel ei ole, aga teed praegu lube või?
1: Jah.
0: Ah, tubli! Ja siis hakkab Grete kõrval istuma ja
1: ma Jüri. Loodan küll, tead, ma siin loen küll neid kommentaare, aga mis see Pootsman seal kõrval passib on? aga miks ma ei või?
0: Jah, täpselt, miks sa ei
1: või? Miks ma ei või? Mina ütlesin siin nendele tegijatele küll, et aga miks me võiks mõlemad taga istuda?
0: Just,
1: see on jumala tore. Me saaksime seal niimoodi, jah, just, ja sudokut mängida ja ma ei tea, no, mida veel.
4: Kuigi meil on tegelikult väga tore ka kahekesi autos olla, sellepärast, et me räägime seal igasugust jutte, meil on ju ka tegelikult kaamerad, mis auto juttu filmivad ja siis kohati see on ise vaatad ka üllatusega, et selline asi on ka siis saatesse pandud. Ja Jüri on vajalik, sest et tema on minu kaardilugeja.
1: Ja ainult kaardilugeja.
2: Terve teie omavaheline vestlus on salvestatud ja keegi režissöör vaatab.
3: Oi, oi.
4: Ja.
2: Te ei saa seda üldse nagu mingisugust teheda.
1: Saame.
4: Me oleme eelmisel hooajal näiteks palunud, keset võttepäeva läinud režissööri juurde öelnud, et palun meie silme all kustuta nüüd see klipp ära.
3: Aga teil peab olema see tohutu usaldus režissööriga ka.
4: No, ja oma vahel ka.
1: Oma vahel ka ja tegelikult režissööriga ka, jah, et me saime näiteks siin alles eile, mina sain kätte bloopersid. Ja ma küsisin ise, tead. Ja noh, need on siis need
3: saateveed,
1: jah, et mis ei saa siis sinna nii-öelda eetrisse minna.
4: Aga need on üle tunni aja pikad, eelmise hooaja omad. Ja need on sellised bloopersid, mida ei avalda mitte kunagi, mitte keegi, aga see on meie oma vaatamiseks.
2: Kas sul oleks Grete valmisolek teha endale need sõiduõpetaja paperid, et Jüri panna, no lihtsalt harjutamise mõttes nii pikad sõidud seda maale, eks ole?
4: See on üli hea mõte.
1: On küll.
4: Äkki peaks tõesti tegema. Ja.
3: Kas sa, Jüri, oled selline kõrvalistuja, kes kipub õpetama ka või? Noh, tihti peale need, kes kõrvalistuvad, on kõige suuremad juhid ja kõige targemad.
0: Sõidad,
1: ja kuigi mul on see kogemus olemas, kõrvalistuja kogemus. Ja eks
4: seda
1: ma olen
4: on
1: ka
4: see päris pikalt.
1: Oma jagu.
4: Võiks see teine kogemus ka tulla.
1: Võiks küll, jah. Grete on hästi kärsitu tegelikult, ta tahaks räigelt, et mul load oleks, ma saan sellest aru ka. Aga ma olen väga tänulik Gretele, et sa oled selline kannatlik.
4: Ma saan rohkem raha ka muidugi.
1: Oota, ma ei kuule, siin mul tuli klappe.
4: Väga hea, siis
3: õige koha peal
4: räägi.
0: Me teemegi kiire pausi siia jutuajamisse, kell on 9.19 saanud. Täna õhtul siis 20.30 TV3 on saade Jüri ja Gretega külas külla uus hooaeg. Ja varsti räägime sellest ka, kellele siis nad veel sellel hooajal külla jõuavad.
5: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika, mis sulle Prismas meeldib?
6: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaega meeldinud.
7: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
8: See on 24/7 lahti.
9: Ciabatta. Tume.
7: kõrvitsa seemnetega.
8: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
9: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
10: Ettevaatust. See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkikeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
11: Kõrb on kuiv, meri on märg. Dünamiit on põhiline.
12: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
13: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
12: Ja võidusära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
13: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
12: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
14: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
15: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu alates esmaspäevast või XXL 82%-line 500 grammi ainult 2,35 ja ahvatatud kohv Karisma 500 grammi ainult 5,99 ja tualettpaber 24 rulli ainult 3,99. Lidl alati väärt!
16: Plaanid järgmist ehitusprojekti. Lai valik kodumaist fassaadi ja terrassilauda ning ehituspuitu ootab sind Rightwoodis. Sinu puidupartner on nüüd avatud ka Pärnus ja Jõhvis. Tutvu valikuga koha peal või e-poes rightwood.ee.
17: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
18: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabrand aastal 2025.
19: 27. juunil Alexella konsertimajas The 12 Tenors, 12 võimsat hääld, live band ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 hääld, üks lava, unustamatu muusika elamus, piletid piletilevis.

0: siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Täna õhtul TV3-s kell 20.30 näeb, kuidas Grete ja Jüri käivad külas külla. Selline saade ja siis teine hooaeg alustab täna õhtul ja Jüri ning Grete. Ja Grete ja Jüri on meil külas ka. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: Täna õhtul olete Jalmar Vabarna juures treskis. Juba seda kuulsime, et saate maitsta hüva suitsuliha. Aga ega te ei ole ju nii, et te ju seal ainult sööte. Ma kujutan ette, et mingi muu toiming on teil veel seal ju päeva jooksul.
4: Ja me tavaliselt ikkagi teeme neid asju, mida need inimesed armastavad teha. Kas see siis noelmine aasta mängisime seal trumme, käisime jalkat seal toksimas, see aasta sattusime aga tennise väljakule näiteks, et meil on seal sporti, meil on seal... Kui ma sport tuleb praegu meelda muidugi.
2: Kui ma sotsmeediat vaatan, siis mõelest Jalmar niidab ainult muru kogu aeg.
3: Õnneks meid muru niitma ei pandud, et suve sulasid ei pidanud tegema.
1: Ta ise ei niidnud, et ta niidab see uskvarna, no, aga reklaamib seal kogu aeg.
4: See jooksis seal ringi küll tegelikult. No, tal oli nimi ka, ma ei mäleta, mis see nimi oli.
3: Me käisime Allikal ka muidu Jalmariga. Et me ei tee ainult spordi asju, kuigi sporti on tõesti väga palju seal.
4: Ja mina ravisin oma põlved. Okei, ma ei saa rääkida.
3: Te võtte vaatama. See on uskumatu, mis seal juhtub.
4: Mis keha osa Jüri Pootsman terveks ravis?
1: Põlved, sa just ütlesid.
3: aga mina ravisin ka, aga millise keha osa mina ravisin?
4: Mis keha osa sina, jah, Grete ravisid?
2: aga kas sellest peaks olema nagu aru saada või? Või sa ise tunned seda
3: lihtsalt? Sa kindlasti saad väga hästi aru sellest.
5: Sa oled aru saanud.
1: Kellele siis veel sellel aastal külla jõuate? Teil on mõned saated juba purgis ja te olete külas käinud. Kes siis need õnnelikud on, kes sellel aastal teid kostitama peavad?
3: No näiteks Kirsti Timmer. Meil on, Jüri kohe ütleb ka järgmise.
4: Kas me üldse tohime? Ikka tohime vist öelda.
3: No ma arvan ikka.
4: No muidugi tohime.
5: Paar tükki ikka. Käite te külas Tallinnas.
4: Tallinnas, jah.
5: Ja te ei pea ilmtingimata maal käima.
4: Ei pea, jah. Ega siin tead, on nii palju inimesi nagu on ja ega igal ühel ei ole ka maakodu ja siis me satume neile siia. Tallinnat on päris palju, aga alati me leiame sellise oma nüansi.
3: Või siis on mõlemad. Näiteks Taavi Imatu puhul oli Tallinn ja Pärnu. Et me tegime sellise väikse sõidu, meil oli üsna pikk sõit, Jüri magas, mina rääksin Taavi kautas juttu, kõik põnevad juttu rääkisin ära. Ja siis pärast, kui ma ütlesin Jürile, et tead, et väga hea, et sa ei kuulnud, et meil olid seal mingid sellised teemad, et need juvitegi sind. Jüri ütles, ma kuulsin kõike.
4: Selge podcast käis ju mulle ajal.
2: Kui te sõidate selle Eesti niimoodi läbi ja lõhki oma saatega niimoodi läbi, siis ega vist suvel ei ole nii, et keegi ütleb, et lähme teeme väikse kuskile mingisuguse tripi Eestis, et siis tegelikult ei viitsi enam.
3: Pigem nagu vabal päeval ei tahaks autos istuda, ja, et siis võiks nagu mingid muid asju teha.
4: Ikka viitsin, mina ikka viitsin vist, jah, aga ega seda aega vist ei ole nii palju
3: trippi. Kõrvalistmel viitsiks, jah. Roolis enam ei jõua.
2: Millised inimesed te ise olete külaliste vastu võttes?
4: Mina ei väga enam ei võõrustu, mitte nausult teile.
2: See viitsi.
3: Mõttes, ma enam, selles vanuses juba ma enam ei võõrustu.
5: Sa oled rääkinud kunagi söögi tegemisest ja...
2: Enam ei taha, jah.
4: Vaata, vahepeal tekib see... Kas te teate seda, et üle öö viskab miski asi kopp üle maksa?
2: Ühtemoodi lähed magama ja ärkad ja on täitsa teine inimene.
4: Ühesõnaga, ma väga ei võõrusta enam. Ma kuidagi tunnen, et mulle meeldib külas käia küll. Külast külla. Aga võibolla see muutub kunagi, ma ei tea, kuidas sul Grete.
3: Mulle meeldib külas käia ja mulle meeldib külalisi vastuga võtta. Mulle üldse tegelikult meeldivad inimesed. Ei päriselt, mulle on ikka vahepeal vaja seda doosi, et ma saaksin natukene nagu suhelda inimestega ja minna lihtsalt nagu sellest vaata välja, et sa oled, üksinda kodus on ka väga mõnus olla ja puhata, aga vahepeal tahad kuidagi seltskonda. Ja see saade annab ka päris palju seda tunnet, et ikkagi, kui me oleme seal 4 võttepäeva järjest ära teinud, siis ma tunnen, et mu sotsiaalne patarei on nii täis, et ma võiksin nagu mingi kuu aega lasta selle peal. Aga siis tulevad uued võtted, ja.
4: Ja siis peab ju tööd ikkagi tegema.
3: No jah, võiks teha.
4: Ja. Aga meil selles mõttes meil ei pooleli, et Taavi Imato, Kirsti Timmer, meil on veel tulemas
3: Andreas
4: ju ka
3: Poom.
4: Andreas Poom ja Mart Poom. Ja seal juhtus ka midagi erakordset selles saates.
3: Iga üks ei saa ikka Mardiga jalgat mängida.
4: Ja.
5: Siis oli ta võil terveks ravitud selleks hetkeks. Jalmari saate oli enne, seal tegite põlve terveks algu ja siis tuli jalgpall, läks jälle kõik käkki, milleks hooaeg lõpeme veel ei tea.
3: Uusid Reskisse tagasi sõitma allikale.
4: Allikale
5: tagasi. Sest ka lõid kirja on juba läbi käidud.
4: Jah. Aga seal me ei saanud ennustust ikkagi, ei tohtinud. Ja.
1: Aga igal juhul täna õhtul siis 20.30 tasub vaadata. Jüri, sinule soovime edu ka selleks nädalaks, sest kõik me oleme siin raadiosaate ühid ja meil kõigil tühjad pihud, aga sina... on kummalisel moel, ole pääsenud sinna top kolme.
2: Kummalisel
1: moel. Ei, ma mõtlen nii väiksest raadiost, nii top kolme, et see on kõva sõna.
5: Kuidas kommenteerid?
4: Kuidas ma kommenteerin? Ütleme niimoodi, et meie raadios klapid töötavad väga hästi.
2: Aga kas sul Jüri on...
5: Oli see sulle üllatus, et sa oled niivõrd populaarne raadiohääl?
4: Tegelikult oli küll sellepärast, et tega ma ju tulin siia raadio maailma niimoodi, et puhtast praktilisest vajadusest kunagi. Mm-hmm. Võtsin selle otsa vastu ja mul on sattunud väga ägedad kaas saatejuhid, kellega on alati, keemia on nagu toiminud ja ega mina ei tule siia raadiosse niimoodi, et ma nüüd, ma ei tea, tulen neid auhindu siin võitma ja ma ikkagi tulen sellepärast, et mulle meeldib ja mul on tore ja kui inimesed, see on ju rahvahääletus, eks ole?
2: Ja see on rahvahääletus.
4: Ja kui inimesed ikkagi siis on mind sinna top kolme viinud, siis ma arvan, et see teeb mind just sellepärast õnnelikuks, et ma olen ju alati see, kes ma olen ja järelikult siis...
1: Meeldid.
4: Järelikult siis midagi toimib.
2: Tänukõne on ikkagi nagu valmis mõeldud ja igaks juhuks.
4: Ma mõtlesin selle peale, aga sellist asja vist ei saa niimoodi kirjutada.
2: No sa pead ikkagi vähemalt viis nime panema, keda tänada.
1: Raadio Star FM, sa keed aegajalt aitad meid, keda asendamas. Ma arvan, et siit tuligi, need meie jääld läksid Jürile. Nii palju parem.
3: Eelmise aasta saada, eks ju, mis oli meil top 1 sõgi vahepeal. Jüri ja Peetega külast küll.
4: Ja top 1 tõesti.
5: Kuigi see oli telesaade.
4: See oli telesaade.
3: Ja, aga see andis sulle boosti, nii et ma ootaks ka tänu ikkagi sulle viie inimese hulgas.
2: Kuna Greete on ikkagi Kroonika meelelahutus auhindadel võitnud,
1: on muidugi
2: ka Greete, kes küsida nõu, et kuidas seal laval siis ikkagi hakkama saada, kui on vaja sellele trofeele järgi minna.
1: Aga see, mis kunagi oli, me oleme ka võitnud, see pole oluline selle aastal, meist kõigist on ainult Jüri Pootsman seal.
2: Mina hoian pöialt.
1: Me hoiame sulle neljapäeval pöialt, mingu sul väga hästi, tuleb sul kindlasti tore õhtu.
4: Hääletage. Saab
1: ära. Seda ma ei tea.
4: Hääletatud.
1: Ma arvan, et see on ammu lukkus juba. Juba on trükkis need, ma arvan, need munad.
4: Aga kus teie muna siin on?
1: Üks on seal kapis ja Pille ühe lõhkus ära ja kolmas on kodus.
3: Ja tegelikult ei ole viisakas ka niimoodi küsida, et näita munad. Et iga üks näitab siis, kui tal tunne tuleb.
4: Mune ei olegi, üks on ainult praegu.
1: Me soovime teile igal juhul edu ja jaksu ja mingu teie saatele hästi ja olgu siis ka sellel aastal top 1.
4: Jah, aitäh.
5: Aga meie tahame nüüd ära anda V-spa romantilise paketi, sest täna saab see mäng läbi ja me kohe helistame kellelegi, kes saatis meile sõnumi.
6: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga uus hooaeg. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla uus hooaeg. 21.30 Seiklussaade läbi Metsiku Kanada. Hooaja viimane peatpööritav osa. 22.30 Suur märulifilm Kingsman salateenistus. Täna õhtul TV3-s.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Eeluks Peetri Ooks. Pühapäeval 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrioks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika.
8: Ken Gregor, mis sa seal laual peidad?
9: Limonanad, limonanad.
10: Kas mäletad, mis me esimesel kohtingul jõime?
9: Limonanad, limonanad.
11: Ja mida tahab Eesti rahvas?
6: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
12: nii palju infot, nii palju ootusi, nii palju arvamusi. Millal sa viimati said lihtsalt olla sina ise? Eesti Naine esitab Julgus olla naine inspiratsioonipäev, kus räägime julgusest, suhetest, rahast, tööst ja naiseks olemisest. Laval Lauren Vilman, Reet Linna ja Evelin Ilves, mina Sandra Sillama ja paljud teised inspireerivad naised. 9. juunil Fotografiskas Tallinnas. Piletid müügil, piletitaskus. Rohkem infot eestinaine.ee/julgus.
13: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
14: Karklas paigaldab, karklas parandab.
15: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
16: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
14: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
17: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp. Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee

0: spaas käia, saab restoranis Joyce kolmekäigulist õhtusööki nautida ja see on ikka vinge auhind.
1: Tingimus on see, et sa kõnele vastad.
0: Just.
1: Tingimus on see, et sa oled meile sõnumi saatnud, sest muidu me ei saakski sulle helistada.
0: Pille ütle üks number.
2: Number on 4.
0: 4, kas alt või ülevalt, Jürgen?
1: See on ikkagi ülevalt.
0: 1, 2, 3, 4. Opsti, number on välja vaadatud, kellegil peaks hakkama telefon varsti helisema. Oi, kui huvitav number.
1: On jah. Välismaa.
2: Oo, ma nüüd loen silmadega kaasa.
0: Ja see on selline...
2: Lihtne number jääb kergesti
0: ja, meelde. Jah, väga kergesti. Ma ei saa seda ometigi eetrit välja öelda, aga... Nii, aga loodame, et hakkab kutsuma ka.
2: Ja kui ei hakka, siis võtame aga järgmise koheselt otsa. Selleks, et saata keegi 8-1 siis Tartusse veespaasse.
0: Kutsub päevast.
2: Värskust nautima.
0: Proovin mingi tünga teha.
3: Tee. Ja, hallo.
0: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
0: Turu-uuringu firmast helistame. Millist raadiot olete viimase 3 päeva jooksul kuulnud? Kuulame. Star FM. Õige, väga tubli.
2: Väga riski küsimuse esitasid. Turu-uuringu peal oleks ta võinud üldse toru ära
0: oleks
2: visata.
0: Oleks võinud, aga näed, ta ei pannud. Raadio Star FM hommikuprogramm helistab sulle Pille, Jürgen ja Andres siin.
3: Tervist.
2: Kas sa kuulasid ja teadsid praegu tegelikult, et meie helistame?
3: Tegelikult oli ühesugune kerge vihe, et oi, nii huvitav number, ma ei saa olla.
1: Aga sa tundud kuidagi väsinud moega ja mulle tundub, et sa tahaksid puhata.
3: Absoluutselt.
0: Kuidas sulle meeldiks V-spa 2 ööd, spaad, värgid, särgid, Tartu. Lisaks õhtusöök restoranis Joyce?
3: Super, luks, no paremat ei saa ju lootagi.
2: Nii tore, sa saad siit sõnumi ka. Aga kus su kodu on muidu, kus linnas?
3: Tallinnas ütleme.
0: Ja kuidas sinu nimi on?
3: Stanislav,
0: tead mida? Sa oledki võitnud selle veespa paketi. Palju õnne! Saad nüüd võtta kaasa naise, sõbra, ma ei tea, poja, tütre, ma ei tea, kellega lähed. Valikut on?
3: Valikut on, aga ma arvan, et naisega, jah.
0: No ikka. Naine praegu kuuleb kodus.
1: Kas sina Tallinna inimesena oled saanud suvist Tartut nautida?
3: Ei ole.
1: Siis saab olema selline äge avastus ja üllatus. Suvine Tartu on väga tore.
0: On küll, jah. Ja millised üldse suveplaanid on? Kas on juba suvekalender täis pandud? Me siin oleme sellest hommikul rääkinud ka, et on kahte sort inimesed, kes ei pane omal kõiki nädalavahetusi juba täis, aga teistel on kõik ära planeeritud juba. Kuidas sina oled?
3: Ei planeeri midagi, vaatab jooksvalt.
0: Jürgeni kõhes paadis siis.
1: Ja. See on mõnus.
0: Ja. Aga ole vunts, tahtsin öelda. Et ühesõnaga, palju õnne sulle eelkord võidu puhul, Stanislav, ja me kindlasti anname kontaktid edasi. Sinuga võetakse ühendust ja saate minna nautima.
3: Okei.
2: Kas sul on muidu, kas sul on muidu vuntsid?
3: Ei ole.
1: See siia puutub.
2: Lihtsalt. Näit, ole vaha.
1: Statistikat on lihtsalt.
0: Ja, okay. Aga ilusat suve sulle. Aitäh, et meid kuulad.
3: Ja,
0: aitäh. Ja. No, niimoodi me saame siin inimesi õnnelikuks teha ja V-spa paket on jälle välja antud ja see on üks tore koht küll spa, kus käia Tartus ja Jürgenil tuline õigus, suvine Tartu on üli äge, seal jõeäärs jalutada need kohvikud ja baarid ja see on kuidagi nagu ikkagi väga äge.
1: Ma olen kindel plaan vähemalt korra minna suvel Tartus.
0: Sama siin.
1: Täiesti kindel
0: ja,
1: plaan.
0: Endalgi sama, ei pea alati Pärnusse minema. Pärnus võib ka minna ja kindlasti ma lähengi, aga Tartu on ka kift linn.
1: Sa ei lähe sinna üksi, me lähme kõik Pärnusse.
0: Tõsi, juba varsti.
2: Selleks nädalaks ja. Alustame üldse grillfestist.
0: Ma väga ootan juba grillfest juba järgmisel nädalavahetusel.
1: Pärnu on kuidagi armsaks saanud.
0: On küll.
1: Suviti, et tänu sellele, et me oleme seal raadioga oma pesa sisse seadnud.
0: Meid on seal nii hästi alati vastu võetud, et seal on nagu lahe olla.
2: Aga kuna Eestimaa on täis ilusaid kohti, siis kindlasti tasub avastada ka neid, kuhu pole võib-olla veel su jalg sattunudki. Ja selliste unistavate mõtetega vist jõuamegi me... kuhugile maani.
1: Suurepärane.
0: Aplaus, Pille.
2: Ma arvasin, et ma hakkan...
1: Pille on täna proovi päeval. Homme teda enam siin ei kuule.
0: Just.
2: Miks ei kuule? Mõtle, kui mul oleks proovi päev, mind lastakse.
1: Saaks praegu läbi kukku.
2: Läbi ja öeldud. Ei, me ei taha seda.
1: Sellise sõnavõttu kui kaugus ei purjata.
0: Aga õnneks sa oled legend. Eesti keeles...
1: Legend.
2: Ja võin ajada juba jama ka.
1: Võid, täitsa suvalt.
0: Hakkab tulema iga päeva rohkem. See on ju vanus.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
2: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutus auhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
1: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
2: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
1: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
3: Eesti meelelahutusauhinna toob teieni preemia.
4: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe Lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
5: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
6: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduar.tv3.ee.
7: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
8: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
9: Haapsalus on hea. Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
10: Kas soovid võita 10 000 eurot? Osale suurel rebimisvõistlusel. Rebi piknik juustupul 30 võrdseks osaks ja ületa rekord. Soliidsed auhinnad ootavad ka teisi poodiumi kohti. Kohtume 12. ja 13. juunil Grillfest festivali Pärnus. Piknik, rebi ja naudi. Rohkem infot piknik.eu/ee.
11: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
12: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosma sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üli ägema.
2: See rahu ja vaikus, kõik see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja ärki. Ja sul
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Või nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
1: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
2: Sa kuulad raadiot. Star FM Eesti.

0: Ott esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga, 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
3: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
4: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üli ägema.
2: See rahu ja vaikus, kõik see, see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja ärki ja see sul
2: ei, tegi, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema või nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Coolbet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
4: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta aegu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
3: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõrumaa.
4: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
3: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
5: Eesti meelelahutusauhinna toob teieni preemia.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
7: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosma sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üliäge.
2: See rahu ja vaikus, kõik see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki. Ja sul
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Või nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: Aegonkroonide staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
1: Üht õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meedialõhutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
0: Ja võidusena poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
1: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
0: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
2: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
3: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Juveelihette bränd Kivän esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
2: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üliäge.
2: See rahu ja vaikus, kõik see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla
1: sul
2: ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki. Ja sul
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Sa, või sul... nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
4: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meedialahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
3: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõrumaa.
4: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
3: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
5: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
8: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lass. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Kyllä-aik nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestees, pisikese maja ees.

0: esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
0: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

Napole, Ollin. Enne restorani laval silmis laige kaval. Aamoi, F-tuur, jutloil. Tervitus nimeline, see kes laulab söögiks. Hiljem ühisköögis sulle, ainult hullem.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üliäge.
2: See rahu ja vaikus, kõik see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki.
2: Ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Või nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, aga mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
1: Üht õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
0: Ja võidusära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
1: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
0: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
2: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
3: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
4: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
5: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

metsik ja must. Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas, paljas valuvaid ja istus. Oli korras kõik, siis tuli maru, murdis taimed ja tühjaks jäi aed. Kallis naine.

0: mis oleks suvi ilma ägedate seiklusteta. Taavi Libe võtab ette suvise teekonna kodumaa erinevatesse nurkadesse. Ning Jüri ja Grete otsivad üles kuulsate eestlaste kodud, et nende suvistele tegemistele pilk peale heita ning üheskoos maitsvaid hõrgutisi valmistada. Läbi suve Taaviga ning Jüri ja Gretega külast külla. Kohe pärast TV3 uudiseid kolmes.
1: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7 × 110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Inhõõgub öistes tuuledes.

mustisast päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest, armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.

päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enest. Armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.

0: armastamind armsamini enesest, armsamini emast, isast, päikesest ja kuust. Armastamind armsamini enesest.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: täitsa huvitav , kelle , kes sind vastu niimoodi võttis , niimoodi avasüli .
1: ei , see on tore järjejutt jah . et siin võiks küll
0: pausid
1: teada .
2: Teie lihtsalt nii rumalad ettepanekud , rahvas .
0: absoluutselt .
2: kuidas Pille ennast puhtaks pesi .
0: jah , ma ikkagi tahaks teada , kui must sa olid . et kuidas see nagu nii must saab inimene olla , et ta ei saa järgmise päeva sünnipäeval minna . lihtsalt ta lehkab higi järgi .
1: ja ma lihtsalt mõtlen seda , et ma arvan , et Pille sõbrad varsti ei julge vastu võtta Pille kõnest .
0: ja , ja .
1: täitsa jabur .
0: ma loodan , et see Rakvere niimoodi ei satu .

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
2: Üht õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meedialahutus auhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
1: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
2: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
1: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
3: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Juveelihette bränd Kivän esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
4: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: täitsa huvitav , kelle , kes siin vastu niimoodi võttis niimoodi avasüli .
1: ei , see on tore järjejutt jah . ei , ma , et siin võiks küll
0: pausi teha .
1: et teada , kuidas Pille ennast .
2: Teie lihtsalt nii rumalad ettepanekud , rabas .
0: absoluutselt .
2: kuidas Pille ennast puhtaks pesi .
0: jah , ma ikkagi tahaks teada , kui must sa olid . et kuidas see nagu nii must saab inimene olla , et ta ei saa järgmise päeva sünnipäeval minna . lihtsalt ta lehkab higi järgi .
1: ja ma lihtsalt mõtlen seda , et ma arvan , et Pille sõbrad varsti ei julge vastu võtta Pille kõnest .
0: ja , ja .
1: täitsa jabur .
0: ma loodan , et see Rakvere niimoodi ei satu .

0: mis oleks suvi ilma ägedate seiklusteta? Taavi Libe võtab ette suvise teekonna kodumaa erinevatesse nurkadesse. Ning Jüri ja Grete otsivad üles kuulsate eestlaste kodud, et nende suvistele tegemistele pilk peale heita ning üheskoos maitsvaid hõrgutisi valmistada. Läbi suve Taaviga ning Jüri ja Gretega külast külla. Kohe pärast TV3 uudiseid kolmes.
1: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: projekt esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
3: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

0: täitsa huvitav , kelle , kes siin vastu niimoodi võttis niimoodi avasüli .
1: ei , see on tore järjejutt jah . Et siin võiks küll
0: pausi teha .
1: et teada , kuidas
2: Pille ennast . Teie lihtsalt nii rumalad ettepanekud rabasid .
0: absoluutselt .
2: kuidas Pille ennast puhtaks pesi .
0: jah , ma ikkagi tahaks teada , kui must sa olid . et kuidas see nagu nii must saab inimene olla , et ta ei saa järgmise päeva sünnipäeval minna . lihtsalt ta lehkab higi järgi .
1: ja ma lihtsalt mõtlen seda , et ma arvan , et Pille sõbrad varsti ei julge vastu võtta Pille kõnest .
0: ja , ja .
1: täitsa jabur .
0: loodan , et see Rakvere niimoodi ei satu .

0: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: täna kolmes . 20:00 läbi suve Taaviga uus hooaeg . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla uus hooaeg . 21:30 seiklussaade läbi Metsiku Kanada , hooaja viimane peatajuritav osa . 22:30 suur märulifilm Kingsman , salateenistus . täna õhtul TV3-s .
1: aeg on kroonida staare , kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud .
2: ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri , sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika .
1: ja võidusõna poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa .
2: ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog .
1: kes aga tõusevad laineharjale tänavu , seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt . vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes .
0: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia .
3: sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook , erinevad maitsed , 0,5 liitrit 95 senti . Monsteri pitsa singi ja juustuga 300 grammi , 1 euro ja 69 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: sa kuulad raadiot Star FM Eesti .

0: täitsa huvitav , kelle , kes siin vastu niimoodi võttis , niimoodi avas üli .
1: ei , see on tore järjejutt jah , et siin võiks küll
0: pausi teha .
1: et teada , kuidas Pille ennast .
2: Teie lihtsalt nii rumalad ettepanekud rahvast .
0: absoluutselt .
2: kuidas Pille ennast puhtaks pesi .
0: jah , ma ikkagi tahaks teada , kui must sa olid . et kuidas see nagu nii must saab inimene olla , et ta ei saa järgmise päeva sünnipäeval minna . lihtsalt ta lehkab higi järgi .
1: ja ma lihtsalt mõtlen seda , et ma arvan , et Pille sõbrad varsti ei julge vastu võtta Pille kõnest .
0: ja , ja .
1: täitsa jabur .
0: loodan , et sa Rakvere niimoodi ei satu .

0: mis oleks suvi ilma ägedate seiklusteta . Taavi Libe võtab ette suvise teekonna kodumaa erinevatesse nurkadesse . Ning Jüri ja Grete otsivad üles kuulsate eestlaste kodud , et nende suvistele tegemistele pilk peale heita ning üheskoos maitsvaid hõrgutisi valmistada . Läbi suve Taaviga ning Jüri ja Gretega külast külla . Kohe pärast TV3 uudiseid Kolmes .
1: 2026 on aasta , mil tehakse ajalugu . Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud , et tuua teieni suur jalgpallipidu . jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes . alates 11. juunist Kolmes . jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
2: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga . Vabastada inimesed . Ta tuli , et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed . Husqvarna kaablivaba robotniiduk , meie aiakangelane . tutvu pakkumistega husqvarna.ee

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25, ikka kolmes.
2: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: täitsa huvitav , kelle , kes sind vastu niimoodi võttis , niimoodi avasüli .
1: ei , see on tore järjejutt jah . ei , ma , et siin võiks küll
0: pausid
1: teada .
2: kuidas Pille ennast . lihtsalt nii rumalad ettepanekud .
0: absoluutselt .
2: kuidas Pille ennast puhtaks pesi .
0: jah , ma ikkagi tahaks teada , kui must sa olid . et kuidas see nagu nii must saab inimene olla , et ta ei saa järgmise päeva sünnipäeval minna . lihtsalt ta lehkab higi järgi .
1: ja ma lihtsalt mõtlen seda , et ma arvan , et Pille sõbrad varsti ei julge vastu võtta Pille kõnest .
0: ja , ja .
1: täitsa jabur .
0: ma loodan , et see Rakvere niimoodi ei satu .

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmast?

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7 × 110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades. Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnikafestival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: täitsa huvitav , kelle , kes sind vastu niimoodi võttis niimoodi , avas üli .
1: ei , see on tore järjejutt jah ja. , et siin võiks küll
0: pausi teha . et
1: teada , kuidas Pille ennast .
2: Teie lihtsalt nii rumalad ettepanekud rabas .
0: absoluutselt .
2: kuidas Pille ennast puhtaks pesi .
0: jah , ma ikkagi tahaks teada , kui must sa olid , et kuidas see nagu nii must saab inimene olla , et ta ei saa järgmise päeva sünnipäeval minna . lihtsalt ta lehkab higi järgi .
1: ja ma lihtsalt mõtlen seda , et ma arvan , et Pille sõbrad varsti ei julge vastu võtta Pille kõnest .
0: ja , ja .
1: täitsa jabur .
0: ma loodan , et see Rakvere niimoodi ei satu .

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: et huvitav, kelle, kes siin vastu niimoodi võttis niimoodi avasüli.
1: Ei, see on tore järjejutt, et siin võiks küll
0: pausi teada.
1: Kuidas Pille ennast...
2: Teie lihtsalt nii rumalad ettepanekud rahast.
0: Absoluutselt.
2: Kuidas Pille ennast puhtaks vesi?
0: Ma ikkagi tahaks teada, kui must sa olid. Et kuidas see nagu nii must saab inimene olla. Ta ei saa järgmise päeva sünnipäeval minna. Lihtsalt ta lehkab igi järgi.
1: Ja ma lihtsalt mõtlen seda, et ma annan Pille sõbrad varsti julge vastu võtta Pille kõnest.
0: Ja, ja. Ma loodan, et see Rakvere niimoodi ei satu.

0: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
1: Üht õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
0: Ja võidusära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
1: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
0: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
2: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
3: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Mina olen Ines ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: huvitav , kelle , kes sind vastu niimoodi võttis niimoodi avasüli .
1: ei , see on tore järjejutt jah , et siin võiks küll
0: pausid
1: teada .
2: Teie lihtsalt nii rumalad ettepanekud .
0: absoluutselt .
2: kuidas Pille ennast puhtaks pesi .
0: jah , ma ikkagi tahaks teada , kui must sa olid , et kuidas see nagu nii must saab inimene olla , et ta ei saa järgmise päeva sünnipäeval minna , lihtsalt ta lehkab higi järgi .
1: ja ma lihtsalt mõtlen seda , et ma arvan , et Pille sõbrad varsti ei julge vastu võtta Pille kõnest .
0: ja , ja .
1: täitsa jabur .
0: ma loodan , et see Rakvere niimoodi ei satu .

0: Poet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
0: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
3: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: täitsa huvitav , kelle , kes siin vastu niimoodi võttis niimoodi , avas üli .
1: ei , see on tore järjejutt jah , et siin võiks küll
0: pausid
1: teada .
2: kuidas Pille ennast . lihtsalt nii rumalad ettepanekud .
0: absoluutselt .
2: kuidas Pille ennast puhtaks pesi .
0: jah , ma ikkagi tahaks teada , kui must sa olid , et kuidas see nagu nii must saab inimene olla , et ta ei saa järgmise päeva sünnipäeval minna . lihtsalt ta lehkab higi järgi .
1: ja ma lihtsalt mõtlen seda , et ma arvan , et Pille sõbrad varsti ei julge vastu võtta Pille kõnest .
0: ja , ja .
1: täitsa jabur .
0: ma loodan , et see Rakvere niimoodi ei satu .

0: Juveelihette bränd Kivän esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
1: Kuulde esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Ei ole plaane minna tagasi, me polnud need, kes elu magasin. On õhtu õhus

päris valmis ilmselt veel ei saa. Meil vabadust ja õnne küpseda. Neid mänge saadab rohe rähni naer. Kui laud on kaetud, tuleb võtta aeg.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Vangile ei meeldi trellid, karskele ei meeldi viin, arstile ei meeldi haiget ja haigele ei meeldi piin.

0: täitsa huvitav , kelle , kes siin vastu niimoodi võttis niimoodi avasüli .
1: ei , see on tore järjejutt jah . ei , ma , et siin võiks küll
0: pausi
1: teada .
2: lihtsalt nii rumalad ettepanekud .
0: absoluutselt .
2: kuidas Pille ennast puhtaks pesi .
0: jah , ma ikkagi tahaks teada , kui must sa olid . et kuidas see nagu nii must saab inimene olla , et ta ei saa järgmise päeva sünnipäeval minna . lihtsalt ta lehkab igi järgi .
1: ja ma lihtsalt mõtlen seda , et ma arvan , et Pille sõbrad varsti ei julge vastu võtta Pille kõnest .
0: ja , ja .
1: täitsa jabur .
0: ma loodan , et sa Rakverre niimoodi ei satu .

2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

ma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: et huvitav , kelle , kes sind vastu niimoodi võttis , niimoodi avasüli .
1: ei , see on tore järjejutt jah , et siin võiks küll
0: pausid
1: teada .
2: lihtsalt nii rumalad ettepanekud .
0: absoluutselt .
2: kuidas Pille ennast puhtaks pesi .
0: jah , ma ikkagi tahaks teada , kui must sa olid , et kuidas see nagu nii must saab inimene olla , et ta ei saa järgmise päeva sünnipäeval minna , lihtsalt ta lehkab higi järgi .
1: ja ma lihtsalt mõtlen seda , et ma arvan , et Pille sõbrad varsti ei julge vastu võtta Pille kõnest .
0: ja , ja .
1: täitsa jabur .
0: ma loodan , et sa Rakvere niimoodi ei satu .

kai linnas nii väike pesa. Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suusse mult pole sinu naist, pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult.

gracias a Dios.

0: et see huvitav , kelle , kes siin vastu niimoodi võttis niimoodi avasüli .
1: ei , see on tore järjejutt jah , et siin võiks küll
0: pausi teha .
1: teada , kuidas Pille ennast .
2: Teie lihtsalt nii rumalad ettepanekud on rahvast .
0: absoluutselt .
2: kuidas Pille ennast puhtaks pesi .
0: jah , ma ikkagi tahaks teada , kui

0: must sa olid , et kuidas see nagu nii must saab inimene olla , et ta ei saa järgmise päeva sünnipäeval minna , lihtsalt ta lehkab higi järgi .
1: ja ma lihtsalt mõtlen seda , et ma arvan , et Pille sõbrad varsti ei julge vastu võtta Pille kõnest .
0: ja , ja .
1: täitsa jabur .
0: ma loodan , et see Rakvere niimoodi ei satu .